0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujaudino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl

0: Naudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriuje. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio 1 dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas, įgyvendintas 2024 metų sausio 1 dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės kurtą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 euro, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant laukia. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimo dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais. Jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
1: Čia
2: Utenos radijas.
3: Labos.

čia Utenos radijas.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
1: Trečia para, tavęs nėra. Tik tai lakoniškai.

paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą. O tu lakonišką žinutę gaus.

aš nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunis laukia. Vedžioji vien iš

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitę susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie įsimeta į kuprinę. Dėl to rėmeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai.

0: susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausia pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos – tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia – nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos – tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemos žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujaudino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų gręsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrą

0: į valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio 1 dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio 1 dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpia ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožymio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožymis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimo dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybes. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
1: Čia
2: Utenos
1: radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar pyragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausia pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta.

0: Jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo. Neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimo susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemos žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Ši laida kartojama. Savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė.
3: Jau seniai gyvenu kaime, ir kai sekmadienį grįžtų iš bažnyčios ir einu namo nuo tokio kalniuko, na nemalonu sakyt, bet vėjas man vis jona užverčia ir užverčia, bet na nemalonu sakyt, bet na man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau gal trumpesnį nešiot.

Taigi vašytai va ir vasarėlą atėję. Vašytai va su didžiausiu karščiu, net nepadaboji, kad šitas net ir pavasarys pasibaigė. Atrodo, kad vasara jau tęsės ne vienu nedėliu ir, kaip sakant, jau kas, bet jau kad šitaksai karštumas, šitai veidų nudegint, šitai, kaip sakant, jau žolai išdžiavintę ir šitokį jau gaisringumų sukeltę, tai senokai bebuvo. Sveiki gyvi, mėlyjei, va! Ir subatėla, va ir devinta adina. A tai reiškia, kad laida Turai Krakundai vėl sveikina su jums. Sveiki, kas nežina, tai prie rūpa ralynas. Nėra angelės, dėl ką paklaustat? A vat ir pats nebežinau, dėl ką ana rozais ažutingi. Šiandiegi visiai ir papadės kutenau ir smilgų nosin kišiau. Nieką tik tai pasmuistė, saka, ja, tu važiuok, tu saka, rūparinė ant vienas. A aš eigi, žinok, lynai tingi, reikia laistyti, reikia visokias, kaip sakant, gėlas pridabotė ir saka, viskas. Atraportuosi viskų vienas, jau mokinė be mažučiukas ir jau tadu tik tai galaisi jau, kaip sakant, būti akantantas, a tai vis tu jai mani išpilkavoji, tu mani vis kažkokiu tai jau, kaip sakant, pumpušku išvadini ir tada ana labai užsibidėja, žinokit. Visų nedėlių nekalba nieką, man, kaip sakant, skrylių ir tu bespirgūdį išverda, tik tai jokia pavilga, jokia padaža neduoda. Nu, kų darysi? Tai vat vienas atlakiu, aš vis tik tai, kaip sakant, dėl ta sąžinygas žmogusgi, kaip sakant, na, dušęs, tai vat pas jum ir pas būtę noriu. Tai sveiki, mėlyjei, kaip jūs gyvenat, kaip jūs krūtat, ar šitie karščiai jūsų neišalina, ar, kaip sakant, jau patys da in saulą smūgę negava. Jeigu kū, tai sakykit, vis tiek tapylę pamačius, kokį kompresų ar rūkštapenę aš dės pavilgą in veidą ir vėl būstat kaip agurkėliai. Nu, aš šiandieną ne vien tik tai apie savo pašikšto balę gyvenimu, ne vien tik apie susėdų patarimus, ne vien tik tai apie gelinus ir amarus kalbėsmą, šiandieną da pakalbėsmą ir, kaip sakant, ir patiemismą. Turai Krakundai laidagi pristatė šitą sezonį pačius pačiausius Utenas kraštui nuspelniusius žmonės. Neišimtis ir šita laida. Taigi šiandien pakalbėsiu apie Utenas miestą garbės pilietį, daktarų Reginų Siniūtį. Ir katras iniciatyvų ir materialinį, kaip sakant, pagalbų buvo inkurta ir nuolat remiama vaikų biblioteka Utenoj. Tai apie jas šitų gerumą, apie jas širumą, apie pačių bibliotekų šiandien, kaip sakant, prie rūparą ir pakalbėsiu. Taigi, kaip sakant, būkit kantanti ir pasbūkit rozų su manim. Bent jau šitų adienų.

0: Ретро-кундай.
1: Nu tai va, šiandien patėmėsiu apie tikrai labai nuostabius žmonės Jonų ir Marijų Sinius. Būtent šitaip Joną ir Mariją Sinių namai vadinas vaikų bibliotekėlą, kad Rains Kūrusgi aš palių gatvėj 25 numerių pažymėtam namelį Utenoj. Aš žinokit, kaip interesnai, kaip gražiai su pavilgu da, parašyta yra Lietuvos žiniosgi, kaip sakant, mūsų žurnalistės Regina Stundienės 2007. Metais straipsnys parašyta ir vadina šitaip alandiškas gerumą tulpes aukštaitijai. Būtent kaip sakant, jau va nebe pirmų pavasarį Utenas miestą užpalių gatvelą žalsganas medinukas apjuostas baltų tvarelis kesta tulpių jūrai. Tuos vartelius kokie tulpiukai mažieji Marija, Jona ir Marija Sinių namų vaikų bibliotekas lankytai. Linksmais jų pešniokais puošta sienas, regis tebe saugą juokų. Regina Siniutės Airis, kuris su broliu Romaldu ir seserim Maryti atgautų tėvų namų padavanoja savo vaikystės gimtą miestelę vaikam. Sinių trejata vaikystė temdė trimties kelią dulkės. Abūdų tėveliai negrįždami palika talimosios Kanados milijoninę Toronto miestą žemę. A visų trijų vaikų brandus gyvenimai inlaidė su grįželių šaknis lietuviškai. Abusės dėstytėjavo Vilniaus universitėti. Brolis Romualdas gyvenė Salandijai, savo valiu ėjo Lietuvos garbės konsulą pareigas Hagai. Ir visus 15 metų rūpinas Utena senelių pensioną reikalais. Dėl ta uteniškių gėlai seserį su broliu Bečiesa pakirta klastinga amžiaus lyga. Akmens tulpė jau amžinai žydi prie Reginas kapą Utenas kapinėsna. A Alandija žemė prieš, kaip sakant, va, prieš pusę metų, tai čia buvo 2007-aisiais, priglaudė Romualdą palaikus. Šiemet paminavote prieš 10 metų Romualdą Siniaus ir žmonas iniciatyvų inkurtų pagalbas fondų HUB. Jubilėjus į Utenų ją našlė Karlas Sinius Vendel pirmų rozų atvyka viena. Nesulaikydama ašarų materėlą lydėja gyvenimą su šviesia siela su aukštaičiu. Na, tą akimirką aš prieš 30 metų, kai prieš per naujosius metus išvydą venišaujantį vyriškį ir pavaišina konfetį saujų. Švistelėtai į šampaną taurį. Iš Kanadas į Europą vos atvykusią Romualdą šmaikštuolą Salandijas išdaigą nesuglumina. Taurį su žukandu, kaip sakant, kabutėsna, anas tuod rozų išgėrė iki pat dugna. Tulpių šalias moteriai vyra gimtinė visamet buvo brungi. A kai jų atsvėrė nepriklausomybės vartai, atkeliaudami su pirmom labdara siuntom, Siniai pradėjo ieškoti konkrečias įstaigas, katrai būtų galima padėti. Įsirinka Utenas pensionų. Pačias Karlas mamutės gyvena Marien Parką pensionį. Alandijos piliečių senatvė gerokai skirias na mūsų lietuviškų įprastų tradicijų. Anys lygi pat gyvenimą, kaip sakant, saulė, lydžia, trokšta būti savarankiški, nepriklausomi na savo vaikų. Jų gyvenamieji kambariai tokie pat jaukus, apstatyti patinkančiais baldais kaip namuos. Alandai uteniškius ne tik materialiai rėmė, davanoja automobilių, baldų, funkcinių lovų, virtuvės įrangas aliai rūpinas dvasiniam reikmėm. Aš jų surinktus lėšas inrengti jauki Vincentą Pauliečią kaplyčią, padavanoti muzikas instrumentai. Nors panašus labdara sambūriai dažnai subyra, HUB gyvuoja jau 10 metų. Jam vadovauja Marijam Parką direktorius Johanas Grojanas, fonda pirmininkas gimtoj šaly pats asmeniškai ieškoja remėjų intikina Alandus paremti uteniškius. Fonda valdyba, katroji yra Alandai ir uteniški, nors ir visuomeninė organizacija gana pastovi ir dirba sutardami. Runka runkų plauna. Alandai vakarų Europą yra savotiška mūsų šalies ambasadari, pristatantys laimėjimus išgyvenantys dėl nesklandumų ir ieškantys išeičių. Būtent už taurų rūpestį bei konkrečių, kaip sakant, pagalbų gimtiniai Siniutės A ir su vyru į Siniu su žmonu suteikti Utenas miestą garbės piliečio vardai. Prieš 5 metų vasario 16 už labaringų veiklų Siniai pagerbti valstybės apdovanojimais. Visai pargrįžta mūsų šiai aktyviai ištalimas emigrantų kelionės insapnuotų savo gimtinį. Vieni jų vildamėsi pagimtinę saulėlydžią, gaisiai sočiai, rami ir turtingai prabūt savoje saulėlydžią valundas. Pajėgesni su savom santaupam sukti jau lietuviškų verslų. Ir dėl ta tėvynės meilą telieka. Tuščia deklaracija, kai būtės esmė nustelbė būtės realybę, ale būna ir gerumą tulpių žydėjimas. Lietuviška žemė jelandiškai skambant savotiškam draugystės himnui Amsterdamą tulpės. Būtent 2007 metais laikraštį Lietuvos žinias rašė Regina Stundienė. Straipsnį su pavadinimu Alandiškas gerumą tulpės aukštaitijai. Ne apie kaukytų, a apie sinių gerumų. Apie bibliotekėlį, apie Joną ir Mariją Sinių namus taip pat papasakosiu.

0: kuuntai.
1: Atšlai mano vynas, išpautenas ir visas Lietuvas. Atšlai mano vynas.
2: Sveiki gyvi, česas atšlai mano vynam.
1: Atšlai mano vynas.
2: Va šindiai šitoj subatėlai šalesgi abiturientai laiką vienų svarbiausių laikamų lietuvių kalbas ir literatūros egzaminų. Lietuvių kalbas ir literatūros valstybinį brandos egzaminų laikyti registravas net 18602 šalies kandidatai. Kaip sakant, valstybinį brandos egzaminų mūsų rajone pasirengė laikyti 265, mokyklinį 194 abiturientai. Šie metu tenas rajonį gimnazijas baigė net 464 abiturientai.
1: Atšlai mano vynas.
2: Šiandien pragražuolę Alaušą Sudeikių miestelioki prasideda ir jau 20-asis jubilėjinis tapybas ir skulptūras plenieras Alaušas 2018. Būtent birželio 2 dienų renkas gyvisi maliavotai, kaip sakant, jau plenieram. Plenieri šitam dalyvauja ir vilniečiai menininkai Vilija Kiseliūtė, Giedra Purlytė, Liena Hivčyje, Jurgita Braziūnienė, Gintaras Rūkas, Vytautas Poška, Vladas Lisautys bei Lina Markūnaitė Vilkelienė su Antano Apcarsku iš Kauna. Uteniškis skulptorius Valentinas Šimanėlis taip pat saka bus.
1: Atšlai mano vynas.
2: Navinas neiš Utenas rajoną, ale kas dedas kulokų, kaip sakant, tut miestelioki. Marijampalietis unkstyvų trečiadienę rytų atvykis in savo braškynų pastebėja, jakanas yra sudegintas. Visam lauki braškės buvo ažudinktas agraplevelį ir apdėtas šiaudais ir pakurta. Galimas dalykas, kad braškynas buvo padėktas tyčia, ar aš silepsnoja na neapdairiai numestas nuorukas. Nuostalį braškio augintajas vertina net 1200 eurų.
1: Dabokas lauki dedas.
2: Vasara prasidėja. A vasarų saka, lyjant šliaužėjas lekai galima laukti ilgą lietaus. Jeigu juodas krūsdėlą savo lyzdų išsklaidžiusias ir kiaušiniokus išnešusias in viršaus prie saulį, tai galima tikėtis ilgalaikės gedras ir šiltas pagadas. Balti debesys žemės nedrekyna. Turėkit šitų rakundai.
0: Red.

0: Kundai.
1: Boika ir Petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Boika ir Petelnė.
2: Nu, žinokit, pas guostę noriu, tai baisiausia. Angėlė, žinokit, man nebeduoda valgyti. Dėl tą numečiau bent keletą kilogramų. A tas jau, kaip sakant, in mano metuos tai jau nėra labai gerai. Nors daugelis sakytų, tai gilinai, taigi čia, kaip sakant, kudumas jau taksai labai geras reikalas. A dėl tą, dėl ką? Neduoda valgyti. Jūs paklausykit, ku ana man gamina. Ir saka, da žmonėm pasakyk, tegu ir ani šitų gamina, tai va susireguliuos visokiai svoriai, in vasarų labai reikia leknesnėm atrodo. Saka, reikia pasgaminti apkepų su dilgelėm. Ir žinokit, kai šitai pasaka, tai man tada apetitas prapuola, nieko valgyti negaliu. Mėsas man neduoda, lašinę paspjaustyti neduoda. Ir va šitai, va, kaip sakant, žmonės visi kaiminiokai šašlikus čirškina, kaip sakant, čiapsi visi. A mangi su dilgelėm apkepų siūla. Reikias. Cebulę galbūtės, kiaušinę, bent kiek pieną, jaunų dilgelių lapų, tai jau čia žinokit, negailaikit. Sau jam dėkit druskas, maltų jadųjų pipirų, nu ir bent kiek sūrė. Verdančių vandeniu reikėtų nuplikyti dilgelių lapus, kitaip, kaip sakant, liežuvį susdilginstat. Smulkiai sukapoti juos, paskanint drusku ir pipiriokai sumaišys su sūriu, kiaušiniu, pakepintų supjaustytų cebulių ir pienu. Ir visų šitų marmalų, šitų mišinį pakepint reikėtų riebalai suteptoje petelnėje. Pašaukit karštoj orkaitėj, baikit kepti. Apkepų galima iškepti ir panaudojus rakštynius, kiaulpenius ir kai katrų kitų vaistinių lapų lapus augalų. Nu tai jūs įsivaizduokit, baigsis dilgelas, kad angėlė man jau rūkštynius, a paskui da kiaulpenės, tai ačiū Dievui da, kad kaip sakant, šitų kiaulpenių žiedlapių neduoda man aš valgyti. Narsti su juo tai nieka, kaip sakant, jau nebesupaturavasi. Tai va šitaip va, ir vien tik tai žalumynais, tai tu nori, nenori, žmogusgi gali šitai patepta, kaip sakant, jau kaip kokiu nežinau, atrajojančių gyvūnų, kaip tai dabar populiaru šitais veganais būti.
1: Boika ir Petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Boika ir Petelnė.

0: Kad nesvertų kvaraba.
1: Kai šį taksai karštys, tai žinokit, nori ar nenori, jeigu kepeliušiaus neusidedi, gali stverti akvaraba. Ir tu niekur nesdėsi, nes šitie psaulą kaitina, kaip sakant, makaulai, kad jau visiškai gali nueiti net ir indausas. Ar reikia žinoti, kaip suteikti pirmų pagalbų, atstika vienas dalykas, kaip iš nosies kraujas bėga kitas dalykas. Žodžiu, vis tik tai reikia turėti jau pasrašymą tokius jau kursus praėjus būti. Tapylė ir saka, dabar paismadį. Visokias stovyklas organizuoti edukacijas, tai ir aš savo kaimangį jau paskviesiu visi tie, katrie nori išmokti liaudiškas medicininės pirmas pagalbas. Tapylėgi, sakau, nu kur tu pasai paskviesi, sakau, tu gyti, kaip sakant, šitan raganinant, tai niekas nevažiuos. Ot, saka, pamatysi. Nu ir ku, akurat, žiūriu, kad jau vienas, kitas jau žiūrėk, materėlą kokią žūsuką, ar tik aksą jau našlys jau, nu sakau, tu tapylė baigtų vienuros. A niekas saka, jeigu tu netiki, tai aš ir žmonėm galiu pasakyti, kaip reikia suteikti pirmų pagalbų žmonėm. Namo suteikti skubių pirmų pagalbų gali teikti, kadu nori ir kažnam. Reikia būti pamatšlyvam. Ypač tada, kai nėra galimybės iškviesti, kaip sakant, jau šitas su raudonu kryželiu. Visigi yra veiksmingi alternatyvus pirmas pagalbą suteikimą būdai, saka tapylė. Va, svaigsta galva, dažnai būna taulinai. Sakau, dažnai. Tai va, numalšinti galvą svaigimų ir pykinimų padeda tašką esančią runką srieši dviem pirštais aukščiau delną kraštą masažas. Nu čia dabar, sakau, galvų sopa, tu man čia pirštus masažuosi. Radamoju, saka, pirštu ir nykščiu reikia stipriai suspaus šitų taškų iš abiejų riešą pusių. Jeigu šitai padarys, tad galvų jau po pusę minutės nustas svaigti. Taip pat galima pamasažuoti ir taškų esantį aukščiau viršutinės lūpas, tiesiai panosim ir bedė man in ūsus. Šitų taškų reikia paspaudyti nykščią viršutinį pagalvę. Nu, sakau, tu mano ūsų tai jau nerūšiak, čia tik angelė gali liesti. Jeigu svaigsta galva ir pykina, pauostik, saka, kažkuo aštraus. Nu, sakau, punčiako aš neuostysiu. Tai taip pat, saka, specifinė ir gana veiksminga aromaterapinė priemonė. Tam tinka aštrus nemaistinis kvapas, saka, tapylė. Nu, sakau, tapylė, kaip tai bebūtų, tavo patarimai rozais ir šonant naino.
0: Kad nestvert,

0: kai sekmadienį grįžtų iš bažnyčios ir einu namo, nuo tokio kalniuko, na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis jauną užverčia ir užverčia, bet, na, nemalonu sakyt, bet, na, man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau, gal trumpesnį nešiot.
1: Nu, aš toliau pasakoju apie Utenos kraštą garbės piliečius. Taigi Joną ir Mariją Sinių namų įkūrėja ir savininkė Regina Siniūtė Air. 1944 metais, būdama da 10 metų mergiotė, Regina Siniūtė su visų šeimu palyka tėvynį. Kanada ir Amerika, anatapa iškilių mokslininkį, viduramžių vokiečių literatūros daktarį, anglų ir vokiečių kalbų magistrį, Kolumbijos universitetą profesorį. Po 50 metų, 1992 metais, Rozų su vyru ekonomikas ir politinių mokslų daktaru škotų kilmės kanadiečių, Maiklu Airu sugrįžo į Lietuvą. Atgaus tėvų namus Utenoj už beveik 200 tūkstančių litų, čia laikiškai juos suremontavo ir įkūrė vaikų bibliotekėlai. 2001 metais vasario 16 dienų Reginai Siniūtei Air ir jas vyrui Maiklui Airu suteikti Utenos miesto garbės piliečių vardai. Iki paskutinių savo dienų. Regina mirė 2002 metais gruodžio mėnesį. Regina Siniūtė Air dėstė Vilniaus universitete. Reginas ir Michael pastangom Kanados vyriausybės filologijos fakultete įkūrė Kanados auditorijų, a savo lėšam atnaujina da 3 auditorijas. Šiandien Michael Air rūpinas ir pridaboja bibliotekų, investuoja lėšas į naujoves. Biblioteka iš šitų rozų yra 3 nauji kompiuterių skaitytojam, 330 naujų knygelių skirtų anglų kalbas mokymai visakias priemonės, kas savaitinių renginių organizavimui periodiškai papildomam knygų fondui. Pamakėlas vyksta kožnų subatėlį. Rugsėjo gegužės mėnesiais, liepas mėnesiai vasaras mokymai. Žinokit, kad 2000 metais rugsėjo 26 dienų Utenoje Špalių gatvėje, būtent numeris 25 privačios Joną ir Mariją Sinių namus, jų dukters Regina Siniūtės Air ir jas vyra Maiklą Airą dėko ir jų valiu inskūrė Utenos Antaną ir Matėjus Miškinių viešosios bibliotekas vaikų literatūros filialas. Naujamgi gyvenimui namus prikėla vilnietis architektas Kęstutis Sabaliauskas. Ne 2002 metų mirus Reginutei bibliotekai vadovauja ir jų rūpinas Maiklas Air. Biblioteka orientuota į iki mokyklinę ir mokyklinę amžiaus skaitytojų. Patys smalsiausių. Fonduos yra apie 12500 knygų, tarp jų apie 3800 knygų anglų kalbų padovanotų iš Michael Air gimtinės Škotijos. Knygas anglų kalbų skirtas vidutinė ir vyresnė mokyklinė amžiaus skaitytojam. Prenumeruojami periodiniai leidiniai, vaikai bibliotekėlai gali skaityti, žaisti, piešę, spalvinti knygelas. Organizuojami kasmetiniai tradiciniai žūgavų velykinių margučių ridenimą, bibliotekas gimtadienė ir kalėdiniai renginukai. Kožnų penktadienį jaunesnė mokyklinė amžiaus vaikiokam vyksta praktiniai užsiėmimai, supažindinantys su lietuvių tautas amatais. Vyksta šeštadieninės anglų kalbas mokymą pamakėlas 8-11 metų amžiaus vaikiokam, 12-14 metų vaikam interaktyvus anglų kalbas mokymas, a jau vyresniem vaikiokam moksleiviams skaitytojų klubas Readers klub biblioteka yra, kaip sakant, kompiuterių skirti skaitytojam. Va šitaksai, va, kaip sakant, Utenai padovanotas knyginėlis, bibliotekėlą tiksliau, kaip sakant, jau vis padeda uteniškiam labiau pažinti visų pasaulį.

0: Kadun šiekštų negyvintum. Pašiekštą balę naują kurių, valyvų gospodorių Albertoką ir Genutės patarimai, kad atšlaimas padabnas būtų.
1: Albertokas ir Genutė, anisgi gražina savo šitų pasakų oazį, a dabargi čiesas, kadu galima vasarot, kadu galima svečių priskviesti ir visų laik mandravoti, kūgi naują pasdarė, kū naują atsirestauravą ar kū naują inkūrę. Jeigu kvat ir jūs ketinat tik pakeisti kambarių sienų spalvas ir neusimti takiais remontą darbais, vasarų pats tas atspirtis turėtų būti grindų dangas ar kilimą spalva. Dažniausia tai būna brungiausias apdailas elementas. Dėl tą mažą to dar užsiimt dideliais patalpas plotų. Todėl verta rinkti atspalvas, kad rozderaitų su jūsų grindim. Sakagi, nauja kuriai kviesdami, kaip sakant, persdažyti ir savo apartamentus. Tai kokiasgi spalvas rinktis, klausit? Atsakys, čia reikia įkvėpimą. Gali būti gamta. Gamta visuomet interesnų netikėtų spalvų palėtė. Atidžiau indabojus ant tai, kas juos supa. Gėlas, vaisiai, daržovės, medžiai. Jūs visi mat dėl tą rastat mažiausia 5 idealiai derančius atspalvius. A jeigu mėgstat labai miestų ir būt betoną džunglesną, tai tadu pasirinkit miestą stilių. Daug interesnų spalvinių sprendimų gali pasufleruoti architektūrą. Ypač seni statiniai. Kelionų metus tinkitės fotografuot patikusias idėjas ir sumanimus. Jeigu patinka menas ir mena kūriniai, tai paveikslai ir skulptūra, senobiniai menai ir amatai, rankdarbiai, kur panaudotas natūralias dažamas medžiagas, mozaika suteikia neribotų spalvų pasirinkimą galimybį. Visokie laidiniai ir tinklalapiai, knyga, žurnalai, katruos pateikta interjera pavyzdžių, internetą puslapiai ir kiti dizainui skirta informacija, laičia palygint, kaipgi spalvas derinčia laikiniam dizaineriai. Ir dėl to, kur tu bebūtų, ale jauskit, kaip džiaugiasi jūsų dušę. Nereikia šitų dizainerių patarimų. Jeigu jum tik tai kelia ukvatų vieną ar kitą spalva, nu tai taip ir maliavokit visokias savas sienas.
0: Kadun šiekštų negyvintum. Pašiekštą balę naują kurių, valyvų gospodorių Albertoką ir Genutės patarimai, kad atšlaimas padabnas būtų.

Sudraugiau, kai kam sudraugu, čia pasidėti smagu. Kada vijūnai prieš saulę žydį, tiesiog smaigsti žiedų kvapu.

kilo iščia. Kaštonai šnara, vijūnų šaukia. Ir po visai trumpų kalbų visi nusprendė nieko nelauk.

0: aiškių kelių. Nuos liko suolelė ir aukso žara, bet jau porelių nėra.
1: Išauktas tėva Burnasiokas. Patarimai jaunimui apie gyvenimą duris ir klienkum.
2: Mes išliksim jauni, jauni.
3: Nugi vėl kviečiu prie rūparą jaunimo. Vėlgi kviečiu ir pasklausyti mūsų kraštiečią Svajūną Daškevičiaus eilas iš knygas Berniokas iš Pautenas. Kokias gražias mintys, kokia tarme ir kokie prasmingi žodžiai. Taigi pasklausykit, susvėliau. Susvėliau taip, susvėliau savį gyvenimą pelkę ryje. Ai, tegul nebija šitą čėsą manį, gal atrasta, kur viskas sudyla. Kai žydės mano žodžiai blūdini, nežinau, kų tadu pagalvostat. Bet vis tiek aš buvau ir esu savimi, nors navatnas be savo uostą. Gal taip lemta gyvinti ir kintėti, ne visą kų ieškai surunda. Ale kal šitaip širdžiai sunku, kas tu akmenį sielai galunda. Taip susvėliau, kad žiūriu dungon atas šypsas ir saka, baigi, padalinta viskas per pus, surasi savo žydinčių laimį. Taip, kad, kaip sakant, ir jūs nesmarkatnikit. Jeigu dabar čėsas yra prastas ar kas nors nesiseka, tik tai atsduskit, nusišypsokit in dungų, in saulai, in žmonės ir turėkit rakundai. Bus da jūsų čėsas, ataisdata laimę.
1: Išauktas tėva Burnasiokas. Patarimai jaunimui apie gyvenimą duris ir klienkum.
2: Mes

0: kad remisija apie šumnų šiekų ir mapėdų.
1: Kol aš, kaip sakant, tysiu viedrais išsėdžiau, kas vandenį laistyti daržus visokius angėlės vazuonus, tol bronių savo ranką suskišys kišenės, švilpauja ir juokės iš manis. Ek, saka, lynai, lynai, tu vis da senobinių būdų gyveni, a dabargi mechanizacijas amžius visakių inovacijų ir spartuolių startuolių. Ką kiau sakau spartuolių, vos prakaitų braukdamas ir uodus mušinėdamas, aš jį su dviem viedrais praidamas jam burblinu. Saka, taigi seniai reikėjo pasidaryti laistimą visokių sistemų. Matai, kaip karšta. Aš jį savo nieką nelaistu. Va, riuki briuki, saka. Patyri daržininkai jau, kaip bronių, saka, kad daugeliu augalų pats geriausias yra šakninis laistimas ir juokės išmanis. Braniokas žina ir išrunksta jau yra pasruošys. Kai dregme patinka tiesiai in augalą šaknų sistemų, astebai ir lapai išlieka sausi. Šį taksai laistimas aktualiausias pomidorų augintoje, nes būtent šitą augalų stebai ir lapai labiausiai nemėgsta dregmes. Ale taks laistimą būdas gali būti pritaikytas ir auginant kitokias daržovės gėlas, visokius dekoratyvinius augalus, postringauja bruonius. Šitas neįmantrus būdas padės jum insrengt primityviausių automatinę šaknų laistimą sistemų. Patogiausia naudo 2 litrų talpas butelius plastikinius. Nuimkit plastikinį butelį, ją pačioj įlų pradurkit kelias mažas skilutėlas, da kelias skilutėlas pradurkit ties butelę viduriu, darydami skilutėlas nepersistenkit. Anas turi būti labai mažytės, kad vanduo galėtų augalų maitinti ilgai ir tą lygį, a ne išbėgt per kelias minutės. Ypač tai aktualu, jei iš tiesų ketinat iškeliauti keliom dienom ir savo augalus palikt be jokio pridabojimą. Iškaskit dabelas šalia augalą, katrų norit aprūpint vandeniu. Tai darykit labai, kaip sakant, atsargiai, stebėdami ir nepažeidžiat augalą šaknų. Iškasi pakankamai giliai dabelai, instatykit šitų butelį su skilalam ir iškaskit taip, kad viršui liktų kišoti tik tai galvelą. Pripildykit butelį vandenę ir laiskit jam lėtai gaivint jūsų augalą šaknis. Razum nuveidų nutaisiai, saka bronius. Paprasta, a tu saka lynai su viedrais vaikštai kožnu vakaru. Va tau ir bronius, inovatorius, kaip sakant inžinierius.
0: Bronius sviekas. Rubrika visiem, kad remisija apie šumnų šiekų ir mapėdų.
1: Dėl tam elėjai česas ateina ir atsisveikinti. Va ir praėjo šitą adyną. Karštą dieną danus mata šitoj subatėlai. A ką norėt, vasara prasdėja, birželio pradžia. Tad mėgaukimės, džiaukimės gamtu. Būkim, kaip sakant, džiaugsmingi ir visų laik vienas kitam pamačlyvi. Nes kas jau kas, ale kaip sakant, jau be viens kitą pagalbas, tai jokia kaip kaiminiškuma ir nebus. Sudėjau, atsisveikinu iki kitas nedėlės.

0: krašto grinosios termės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė.
1: Čia Utenos radijas. Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Klausykitės mūsų ir internetu. utenosradijas.lt
1: Aš jaučiu, pamilau ir nieko čia.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
1: Čia?
4: Čia?
1: Utenos.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
6: Sveiki, mėly Utenos radio klausytojai. Ar jau žinote, ką veiksite vasaros savaitgaliais? Gera idėja pasukti Zarasų link ir birželio 16, 17, 18 dienomis nemokamai apsilankyti įspūdinguose trečio tarptautinio Antazavės dvaro vasaros festivalio koncertuose. Kągi su savimi pasiimti, taigi gerą nuotaiką ir pirmin. Kuo šiais metais stebins festivalis, šiandien ir kalbamės su viešosios įstaigos Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio direktorė bei meno vadovė, Utenos radio laidos muzikos Venecija vedėja Zita Lukošiūnienė. Ir manau, susigundysite, kurią tai dieną, galbūt ir ne visas pavyks, bet kurią tai dieną pasirinkti kryptį Zarasų link. Sveika, Zita.
3: Labas, Angelė, sveiki, kraštiečiai, melomanai, uteniški, zarasiški, nes aš šiek tiek ir pajokauju, bet tai visai rimta, nes esu pusiau zarasiškė, pusiau uteniškė, gyvenu jau nuo 89 metų Utenoje, bet esu gimusi ir mokykloje mokysis Antalieptėje, tai yra Zarasų kraštas.
6: Tai aš dabar manau, kad lagaminai jau kraunami, nes visada žavi įspūdinga išvaizda. Tai kiek girdėjau prieš laidą, jau lėksi šiandien į Antazavę, kodėl ir išlindo į laišmaišo, kodėl mes šiandien Zitą kalbiname, nes paskui jau nebegalėsime, jinai tas tris dienas gyvens dvare. Tai papasako, kaip tau buvo nuotaika, kaip tau vasara, ar spėjai ją pajusti?
3: Nuotaika puikia, kaip ir oras, nes kadangi nesu ūkininkė, tai man tiesiog netaip skaudavo tos sausros kažkokie tai reikalai, o polisiautojam tai aišku labai geras oras, saulė šviečia. Vat, savaitgalį buvau Klaipėdoj dainų šventė, tai saulė šviečia, tūkstančiai dainuoja ir pagalvoju, rojus, kokia graži ta Lietuva, kai skamba dainos ir iš tikrųjų pas mus gyventi gera, tai nuotaikos labai geros tokios ir pakilios ir vasariškos, štai jau mano gal trečia atostogų diena mokykloje, jau ta proga pasiimo atostogas anksčiau, kad galėčiau jau savo mintis ir veiksmus nukreipti į Antazavės dvarą ir išvykstu tiesiog prieš patį festivalį ir dar tokių smulkių reikalų, reikalėlių ir turiu tiesiog viską daug dar labai darbų, bet labai džiaugiuosi, kad tame toje Antazavėje Salinių kaime apsigyveno, vat štai jau 6 metai mano dukra solistė, baigusi tos mokslus, bet žodžiu dabar dirbanti Antazavės dvare meninių renginių koordinatorė ir Antazavės Dievo apvaizdos bažnyčioje vargoninkė ir choro vadovė, tiesiog jinai yra ir festivalio koordinatorė, džiaugiuosi, kad

0: kažkiek jau galiu jai patikėti reikalų ir mano tokia perspektyva, kai aš jau visiškai nusensiu ir nebegalėsiu tų daryti festivalių, nei vargonų, nei tai tiesiog perduosiu jaunesniai kartai vairai į jų rankas, bet čia to dalyko reikia išmokyti, tai ir stengiuosi kartu vat, perduoti savo patirtį, nes iš tikrųjų yra daug tokių niuansų ir paslapčių ir kaip rengti projektus, kaip žodžiu, kaip organizuoti, kaip sudaryti programą, labai daug niuansų tokių.
1: Na, labai džiugu, kad iš ties perduodama savo artimiesiems, kartai talentingiems, dažnai būna taip, kad ties tuo ir užsibaigia, tai Zita labai puikiai tesi ir gerą idėją sugalvojai ir tikėsimės, kad Zelma kažkada irgi nuskambės aukštaitijų vargonų muzikos festivalio direktorė. Tie, kurie dar mažyčiai auga, ją matys ir Utena vėl galės džiaugtis ir Antazavės dvaro festivaliu, ir aukštaitijos vargonų muzikos festivaliu. Na, o dabar jau persikelkime į birželio 16 dieną penktadienį, 18 valandą, tai jau vos už keleto dienų, nuskambės pirmasis, trečiasis tarptautinis Antazavės dvaro vasaros festivalio akordas ir koncertuos Marija Dudaitė sopranas ir Ieva Dudaitė fortepijonas. Papasakok apie šį unikalų duetą.
0: Šis duetas iš tikrųjų unikalus ir jos bent jau savo aprašyme rašo, kad jos yra tokios vienintelės pasaulyje. Aš čia netikrinau galbūt, bet iš tikrųjų kaip pirmą kartą tas sesės išgirdau ir su jomis susitikau, tai buvo prieš metus kažkur laiko Leliūnus tiesiog jos atvyko, tai buvo Kristupo vasaros festivalis ir aš buvau paprašyta to festivalio koncertų koordinatorės, profesorės, aukštaitijos vargonų muzikos festivalio vienos iš garbės ambasadorių, vargoninkės Renatos Marcinkutės Lizijoje, pagloboti jas ir būti atsakingai už tą Kristupo vasaros festivalio koncertą. Tai kunigas Andrius Šukys Leliūnuose labai maloniai sutiko priimti ir žodžiu priimti ir užimti. Ir tas koncertas man labai paliko didelį įspūdį. Tos jaunos moterys dabar jau, kai buvo kokių 17 metų, jų keliai nuvedė jas į Europą, jos išvažiavo studijuoti ir studijavo daug kur keliuose šalyse, tai ir Niderlanduose, ir Vokietijoje, ir Italijoje. Ir kažkur prabėgus dešimtmečiui, nežinau kokie tai niuansai, bet jos nusprendė grįžti į Lietuvą ir visgi apsigyventi Lietuvoje. Tai tas yra labai džiugus faktas, nes visgi kiek žinome tų mūsų meno žmonių ir artistų, kurie iš tikrųjų pasiekia labai didelių aukštumų, bet taip ir lieka užsieniuose gyventi, kad ir tarkim mūsų, kad ir garsioji Violeta Urmana, nu, tai ir ką jis aplanko mus vieną kartą į metus arba kartą į du metus, bet vis tiek faktiškai mes jos neturim. O čia jos tiesiog padarė sprendimą, kad gyventi Lietuvoje ir būtent tada prieš metus mums besėdint tokiam restorane, tenai už Leliūnų toks Antrubykių ežero kranto restoranas, kurį kūrė yra šveicarai, tiesiog neatsiminsiu pavardės, buvo tokia istorija, kaip žodžiu šveicarai vyras ir žmona važiavo su motociklu ten per Lietuvą ir jiems labai patiko ta vieta ir taip atsirado tas restoranas Palaima, va, atsiminiojo vardą, mes sėdim ir tenais jau vaišinamės puikiais patiekalais, tokia labai aukšto lygio virtuvė. Ir tada man atėjo mintis ir sakau, kaip jūsų kitų metų birželio 16 ir tada jos užsirašė, pasižymėjo, ar tada dar buvo laisva prieš metus ir vat žinot, taip ir būna net ne vieną atveju, kai tu tiesiog vat tas koncertas atsiranda kažkaip tai prieš metus, nes rimtų artistų, tai tie grafikai tu negali jį pakviesti ten prieš dvi savaitės ar prieš mėnesį, tai aišku, kad tu nepataikysi ir kad bus užimta, ar jisai negalės ir ypač savaitgalį, tai ir mūsų susidarymas dabar vat jau artėja. Ir tos sesės man jo rašo, kad kaip jo, kaip norim, kuo greičiau važiuoti ant tazavę ar susitikti ir apsikabinti, tai reiškia, kas yra labai unikalu ir jas išskiria. Tuoj pakalbėsiu ir apie jų muziką atliekamą, bet išskiria labai tokia šiluma, charizma, kuri tiesiog vat, iš jų spinduliuoja, veržiasi ir man labai patiko, kaip... Aiškiai, Leliūnuose pasibaigė bažnyčioje koncertas ir jos atėjo prie išėjimo ant bažnyčios laiptų ir, žodžiu, kiekvienam išlydėjo, kiekvienam padėkojo jų klausius, jiem, kas norėjo, fotografavosi, dalino autografus, pačios niek, sakė, mes vis laik taip darom, tai man nu, tas labai patiko, paliko didelį įspūdį. Tada jos savo koncertus pačios veda. Labai ne tik groja dainuoja, bet ir vedėjo mėgsta būti. Ir tas labai yra ypatinga, kad nu, jos savo koncerte ir kas mane, nu, sakyčiau, kaip ir priblaškė, kad jos savo koncerte susikeičia rolėmis. Įsivaizduokit, viena yra pianistė iš profesijos, o kita operos dainininkė. O sako, mes vieną kartą pagalvojom, o jeigu padaryti atvirkščiai, ta, kad turi dainuoja, sėda prie pianino ar pianistė patampa, kuri pianistė, tai ta uždainuoja. Ir žinokit, joms pavyko, bet jos atskleidė, kad jos turėjo dėti nežmoniškai daug darbo, kadangi nu, va, ta jų pirmoji kompaktinė plokštelė išleista Vokietijoje garsios labai įrašų firmos ir kad įrašų firmai pateikti va tokį įrašą, nu, va, tarkim, vieno kūrinio, kur jos apsikeičia vietom, tai įsivaizduokit, kad tai neturi būti savyveikla ar kažkoks toks, nu, mėgėjiškas pagrojimas, tai vis tiek tai turi būti labai profesionalu. Ir jos apsikeičia vietom, ir jos tą padaro. Ir aš sėdžiu ten ir klausau, ir žiūriu įsižiojus, ir man tiesiog, aš matau, aš girdžiu, bet aš netikiu, kaip taip galima. Ir tas viskas yra aukščiausiam lygi padaryta. Ar paskui dar jos sėda bidvir groja pieco astor, piecolos libertango keturiom rankom. Ir tai puikiai skamba. Ir, sakau, yra kažkokia tai fantastika. Ir žmonės, vat kiek teko šnekėti, kur jau jas girdėja, tai jie nebejotinai tampa šitų sesių fanais, nes iš tikro tai yra ne tik koncertas, ne tik aukščiausios klasės atlikimas ir muzika, bet tai yra magija, kuri užbūrė, įtraukė ir labai norėjau atsivežti ant azver, labai džiaugiuosi dabar, kad vat ir to krašto žmonės vat pamatys ir išgirs, tai yra, sakyčiau, stebuklas, kad jauni žmonės, tai yra apie 30 metų, kad tokie jauni žmonės talpintų savo širdyje tiek daug ir dalintųsi su kitais, tai tikrai yra reta.
1: Na kągi, sesės gimė harmonijai tokie abi suderinamumui, dermiai ir palaimai džiuginti kitus.
0: Ir jos ir savo tą kompaktinį diską pavadino neišskiriamos nei gyvenime, nei scenoje, taip jos ir sako, kad visur kartu.
1: Na ką, visą savaitgalį, birželio 17, 18, 19 dienomis švesime gyvenimą. Kiekvienais metais vis stebinate įvairią programą. Jau sužinojome, ką pirmąją dieną, birželio 16, penktadienį 18 valandą. Išgirsime, pamatysime, kaip minėjo unikalų duetą Marija Dudaitė, sopranas ir Ieva Dudaitė, fortepijonas. O kuo dar šiemet festivalis bus kitoks, kokie atlikėjai džiugins festivalio žiūrovus ir mažieji visada jau nudžiuginami įvairią programą?
0: Taip, tai čia tradicinis klausimas. Nu, visi taip klausinėja, kad ir žurnalistai, ir kokiose laidose, kad vat, kuo šitas bus išskirtinis, kuo šitas bus kitoks. O... Bus ir to kitoniškumo, bet tiesiog aš esu toks žmogus, kuris labai mėgsta kurti tradicijas ir prisirišti prie jų ir manau, kad kiekvienas sukurtas renginys, tarkim, kad ir festivalis, jisai turi turėti kažkokį savo formatą, kuris turi būti nekintantis. Tai vat dabar kas yra nekintama, tai yra labai graži festivalio afiša, kuri vat jau nekinta jau trečius metus, tai yra Antazavės dvaras, tai yra Klaipėdos dizainerės darbas ir pasikeičia, tik tai užsideda programa, bet viskas lieka ir jau žmogus pamatęs va tą afišą jau žino, kad čia Antazavės festivalis, ar jis ten trečias, ar jis ten dešimtas, bet vis tiek va tas pats Antazavės festivalis. Toliau kitas dalykas, kuris nekintamas yra, tai yra festivalio laikas, nes joninės, kaip žinom, mums visiems yra komplikuotas toksai, visi vis tiek yra jonų ar nėra jonų, bet vis tiek kažkur tai visi po piliakalnius kažkur plaukia ir žodžiu ieško paparčio žiedo, tai jisai visiškai netinka kažkokiam festivaliui, tai nereikia trukdyti žmonėms švęsti joninės. Tai aš ir pasirinkau tą laiką, kad yra savaitgalis prieš joninės, ar tai būtų 15, 16, 17, ar tarkim kitais metais bus 14, 15, 16, tai vis tiek yra penktadienis, šeštadienis, sekmadienis prieš joninės, žodžiu savaitgalis, trys dienos, gal net ir neketinu to formato kažkaip taip liesti.
1: Kad taptų įpročių tokio
0: visiems. Taptų įpročių, kad visi žinotų, kad būtent, vat, ta savaitgalį tuo laiku bus festivalis. O dar kas kartojasi, koks formatas, kad reikia nudžiuginti ne tik suaugusius klausytojus, žiūrovus, muzikos ir meno mylėtojus, bet ir mažiesiems kažką tai reikia pateikti. Ir šitą mintį net ne aš sugalvojau, čia sugalvojo mano
1: ordinatorė?
0: Dešinė. Čia sugalvojo mano dešinioji ranka, mano sesė, kaip mes esėm vadinamės, ir mano Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio garbės ambasadorė, jeigu norite visus titulus, tai aktorė, režisierė Virginija Kochanskytė. Būtent jinai man pasiūlė, kad sako, reikėtų kažką tai ir vaikams. Ir tada aš tai pergalvojusi, va, taigi pas mūsų tenoje yra toks legendinis teatras, Zuikis Puikis, nežinau, jam tenais labai jau metų dešimtmečiais gyjau, labai, labai daug iš tikrųjų.
1: Ir aukso paukštės laimėjo.
0: Na, taip, kodėl? Taip, ir aš kažkaip tai nebuvau vaikščiojusi, labai aišku, gaila, kad nebuvau mačiusi tų spektaklių ir nebuvau vaikščiojusi, bet pakviečiau ir... Ir žinokit, atvirai pasakius mane, labai taip irgi maloniai nustebino, koks tai yra mūsų lėlių teatro šito aukščiausias lygis, kaip tai yra įtrauku, kaip tai yra patriotiška, kad tos eina spektakliai, tie lietuviškų pasakų motyvais, inscenizacijos, Reginos Katinaitės Lupickienės, tai yra jo, tai yra termiškai, tai yra tie patys Lapė Gudruolė, Zuikis Puikis, Vilkas, visi tie veikėjai, kurie, sakyčiau, tokie lietuvių liaudės pasakų veikėjai tradiciniai ir tos visos, pasakos visiems gi mums yra gerai žinomos, bet kaip jos supintos, perpintos, tai kaip pernai vėjoje, pernai buvo prie Gruodžio gimnazijos pievelėje, buvo spektaklis pasakų vežėčios, žodžiu supintos pasakos, tai prisirinko, aišku, gi vaikučiai vieni neina, jie ateina su savo tėveliais, tai manau, kad ne tik mažieji buvo laimingi, bet ir tėveliai buvo labai patenkinti, o aš tai jau neatsimenu, kada buvau taip iš širdies juokusis, tiek jau net diafragmą skaudėjo nuo juoko, nuo tų išdaigų, tų ten visų veikėjų. Tai paprašiau gerbiamos režisierės, puikios mūsų Janinos Baldauskienės, sakau, ir šiemet noriu kažko tai panašaus, tai bernai buvo pasakų vežėčios, o šiemet bus Lapės ir daigos ir kiti nutikimai, irgi bus tik tai šiek tiek gal kitaip pateikta ir bus kitoj vietoje šiek tiek prieš dvaro fasadą. Bet džiaugsiuosi susitikimu su tais puikiais mūsų aktoriais ir su režisierė ir manau, kad Zuikio Puikio spektaklis ko gero gali išlikti tradiciją ilgam, nes jie repertuaro turi, sakė, labai daug, tai kol visus išvaidins, tai aš ir pasensiu. Tai va, tai čia yra ketvirta valanda, net ne rytas, ne pietus, o kitas vakarinis renginys yra 18 valandą, tai yra 6 valandą, už 2 valandų kažkaip pramaščiau, kad jeigu vienas per pietus renginys, kitas vakare, jeigu svečias atvažiuoja koksai nevietinis žmogus ir jis atvažiuoja su vaikais, tai ir tada ką pasirinkti, ar į vaikišką spektaklį žiūrėti, ar eiti vakariai su augusiems, aigu jis nori abu. Tai tiesiog padariau vieną prie kito, kad būtų tik kokios valandėlės pertrauka ir žodžiu pasivaikštai ir vėl tada pažiūrėjo vaikučiai spektaklį ir tada jau tėveliai eina malonintis ir šeštadienio vakaras 18 valanda bus toksai dvaro salė antazavės, taps tokiu smetoniniu, tokiu kauno, tokiu salionu ir programa muzikinis spektaklis lietuviškų romansų vainikas. Tai va, girdėsim senas gražias melodijas, matysim gal tą aprangą to laikmečio ir visai jau bus tada Klaipėdos komanda, dainininkė, tarptautinių konkursų laureatė Giedrė Zeicaitė, pianistė Edita Zizaitė ir Virginija Kochanskytė. Tai va, šios trys damos klaipėdietės kurs tokį va, smetoninį saloną ir manau, kad bus labai šilta, jauku ir gražu tam salione visiems susirinkusiems.
1: Tai tie patys atlikėjai turės progą ir juos pamatyti ir Antazavės Dievo apvaizdos bažnyčiai, taip kiek aš žiūriu dabar į programą.
0: Tiesiog Virginija tai atvažiuoja, kadangi yra festivalio mano vedėja, visus pristato, žodžiai, jinai jau būna nuo festivalio pradžios iki festivalio pabaigos, o vat ir draugės jos kažkaip tai pasisvečiuos Antazavė ir pernakvos ir sekmadienio rytas prasidės 10 valandą šventomis mišiomis Antazavės Dievo apvaizdos bažnyčioje, kurios bus aukojamos už festivalio remėjus, organizatorius, atlikėjus, žodžiu, visus geradarius. Tai ir tose mišiose, aišku, solistė gėdos, Virginija skaitis skaitinius, tai ir jos dalyvaus šventosiose mišiose, iš kurių, kuriams pasibaigus, žygiuos visi norintys vėl į Antazavės dvaro salę, o iš bažnyčios į dvarą kelias tiesus, va tik tie keli šimtai metrų ir tu jau vėl sėdi salėj. Ir vėlgi nekintamas toks dalykas, sekmadienį po mišių jaunųjų talentų koncertas, tai pernai kažkaip visi dar nedryso, nors aš buvo bandymų kalbinti uteniškius, zarasiškius pasirodyti, tai tada aš labai padariau gerą sprendimą, galvoju, aš parodysiu tada savo anukus nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mokinius, Anielių Tyje ir Rūlą, ir štai mano anukai surengė koncertą, o šiemet aš jau labai prisikalbinau ir maloniai man su manim susitiko bendradarbiauti ir būt partneriais Zarasų Fausto Latėno menų mokykla ir tą koncertą vat, su būriu mokinių, gal bus 22 mokiniai gros tam koncerte ir tiesiog pristatys ir ves mano draugė Zarasų tos mokyklos mokytoja, pianistė Danguolė Petrašiūnienė, vat, su kuria mes mokėmės Dusetų muzikos mokykloje, va tokia vaikystės draugė, tai išliko ir dabar bendraujam, tai žodžiu parodys, ką turi gero ta mokykla ir zarasiškiai. Tai va tas formatinis jaunųjų talentų koncertas išliks, man atrodo, ateitinės aplinkų yra gira. Ir visaginiečius galima pakviesti, ir uteniškius, ir rokiškienus, žodžiu, daug turim kaimynų, tai kviesiu kaimynus.
1: Ir daug talentingo jaunimo.
0: Daug talentingo jaunimo vis dėlto yra Lietuva, kaip sako, nemiris, nežus, nes labai daug gražių jaunų žmonių, sakau, Klaipėdoje, kai pamačiau tokius pulkus jaunimo žygiuojančius ir dainuojančius, tai galvojau, kad nu Lietuva gyvos. Tai va, o gražus dainuojantis jaunimas ir čia iš viso nuo mano yra pats didžiausias džiaugsmas ir svajonė, kad čia man pavyko įgyvendinti savo svajonę. Čia neatsitiktinumas, tai sena mano svajonė, nes buvo visokių chorų ir mišrių ten, ir moterų, ir vyrų, bet aš visą laiką norėjau pasikviesti berniukų chorą ir man pavyko pasikviesti patį geriausią Lietuvos berniukų chorą, tai yra Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras Dagilėlis, kuris dabar stovi reitingo lentelėje aiškiai pirmoje pozicijoje ir lenkia ir sostinės, ir Ažuoliuką, ir Liepaitės, ir Varpelius, ir žodžiu, kiek ten yra viso jaunimo, nes ir savo lygiu, ir savo dalyvavimais ir laimėjimais konkursuose, ir dabar va ką tik grįžo jie iš turnė po Europą, kur ir ten ir Viena, ir Liuksemburgas, ir Šveicarija, ir visokiose, ir pilyse, ir koncertų salės, ir tiesiog žiūriu, kad jau tas grafikas jų labai užimtas, ir jie vat ras laiko ir atvažiuos 18 sekmadienį Antazavę, ir tada mes kai tik atvažiuos, jais važiuosim, va ką čia jiems nudžiugint tokias, nes jie iš tikrųjų žvaigždės. Atvažiuos didysis sąstatas, 50 žmonių, tai yra didžiulis choras ir vadovas maestro Remigijus Adomaitis ir aš juos vešiu į miško, į pizzeriją miške ant Azavės, kurie valgys keps jiem pizzas, nes vaikai labai mėgsta ir gal labai džiaugiuosi, kad pavyko vat Zelmutė mano suorganizuoti tokią atrakciją chorui, kad jie bus miške, bus piknikas miške,
1: palepinti,
0: o po to jau festivalio uždarimas bus Dievo vaizdos bažnyčioje Antazavės ir 5 valandą bus jau jų pasirodymas ir koncertas ir tuo pačiu ir festivalio uždarimas. Tai va tokia programa. Ir tokia programa ir kažkas naujo, nes šiaip pas manegi 2 metus jau buvo Trimitas visą laiką orkestras, dabar vadinas Lietuvos pučiamųjų simfoninis orkestras, o štai dabar jau uždarimui jau nebe Trimitas. Tai vat štai vat ir kažkas naujo.
1: Jau svajonė.
0: Svajonė spildžiusi.
1: Kad manau, kad tai visos svajonės pildosi, nes kai gerais norais grįsta, tai ir įsipildo. Ir manau, kad jau ir Antazavėje tapai sava, gal kaip kokie atsiliepimai, kaip žmonės priima štai šitos visus festivalius renginius ir gal laidos tada pabaigai. Kvietimas, linkėjimai visiems Utenos radio klausytojams.
0: Taigi atsiliepimai labai geri ir aš dar ką noriu pasakyti, kad kažkaip tai kiekvienas renginys, kiekvienas festivalis taip dabar priimta, kad turi savo globėją ir 2 festivalių globėjas buvo Zarasų rajono meras Nikolajus Gusevas, o dabar, kadangi visur pasikeitė valdžia, ne tik pas mus, nu, daug kur pasikeitė ir Zarasuose atėjo vadovauti savivaldybei nauja merė Nijolė Guobienė. Tai žinokit, aš irgi važiavau su ja ir šnekėtis, ir derinti, ir labai nustebau pirmą kartą nuvažiavusi. Sakė, aš viską žinau, aš jūs žinau, aš festivalį žinau, aš pernai buvau festivalį, jinai man pradėjo vardinti, kur jinai sėdėjo kaip klausytoja ir jos gal niekas tiesiog neužfiksavo. Ir man labai patiko požiūris, kad tai buvo labai, labai geras požiūris, labai teigiamas, labai nu, toks pasidžiaugimas, kad nesvarbu, kad aš iš kito rajono, tarkim, šiuo metu ne Zarasiškė, bet Uteniškė, bet ašgi sakau, mano šaknys tai yra Zarasų krašte ir aš darau iš širdies tą Zarasų kraštui, neveltui tą apdovanojimą gavau Gabrielės Petkevičaitės, Bitės, tarnauju Lietuvai, taigi aš ir tarnauju ir labai džiaugiuosi, kad ne tik vat naujojo festivalio globėja, vat tiesiog, nu, man atrodo, ir sužavėta, ir patenkinta, ir nori tapo globėja, ir parems kiek galės, ir Antazavės, ir bendruomenė, ir seniūnas, ir Dusetų dailės galerijos vadovas Alvydas Stauskas, visi, man atrodo, kad jie yra, kad jie džiaugiasi, kad toks festivalis vyksta pas juos, ir aš visur tik tais girdžiu tokias dėkojimo žodžius, tokią pagalbą, palaikymą, iš tikrųjų labai, labai yra sutelkta bendruomenė. Taigi, Uteniškiai, Zarasiškiai, Antazaviškiai ir svečiai iš toliau sukite šį savaitgalį Antazavės link. Lauksiu susitikimo su jumis visais. Jūsų Zita.
1: Taip, ir labai kviečiame pasukti Zarasų link, birželio 16, 17, 18 dienomis, švęskime gyvenimą, o šiandien kalbėjome su entuziastingai viešosios įstaigos Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio direktorė bei meno vadovė ir Utenos radio laidos muzikos Venecija vedėja Zita Lukošiūnienė. Sėkmingo festivalio linkime tau, Zita, ir palaikykime, vykime visi į Antazavę.
2: Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
3: Stiklas yra kaprizangesnis už bet kurią moterį. Kaip aš lyginu du gražiausius dalykus. Tai yra moteris ir stiklas. Tai man pati maloniausia yra gyvenimo medžiaga, iš kurios tu lipdai savo gyvenimą, kitiem patikė nulipdytą gyvenimą.
4: Čia?
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas. Radijas.
8: Ši laida kartojama.
9: Čia Utenos radijas.
10: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Luknė patarė. Nepalikite ledų be priežiūros. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
1: Aušrio muzikos pasaulis. Labą dieną. Prie mikrofono Aušrys. Susitinkame antrą kartą. Šiandien aš jums papasakosiu apie instrumento vardu handpan, kurio tonacija yra amara. Handpan yra populiarus melodinis arba perkusinis instrumentas, pasižymintis giliu, mistišku ir raminančiu garsu. Amara dažniausiai yra D minor celtic, keltų mažoro gama, kuris suteikia labai harmoningą skambesį. Šis instrumentas išgauna aiškius, grynus ir ilgai skambančius tonus. Dėl savo akustinių savybių jis dažnai naudojamas meditacijai, atsipalaidavimui ir muzikos terapijai. Pagrosiu kelias melodijas. Gal atpažinsite?

Dauguma amara hanpanų yra gaminami iš nerudijančio plieno, kuris užtikrina ryškų, ilgai skambantį ir skambų garsą. Nitrided plienas galimi iš nitruoto plieno variantui, kurie pasižymi šiek tiek sausesniu, labiau perkusiniu garsu. Dažniausiai turi centrinį toną, bosinį ir 8 arba 9 tonus aplinkį viršuje. Tačiau profesionalūs modeliai gali turėti ir daugiau tonų. Standartinis dydis yra nuo 55 cm iki 60 cm. Tai vienas geriausių pasirinkimų norintiems universalaus instrumento, kurį lengva derinti su kitais instrumentais. O grojant, beveik neįmanoma išgauti neteisingo garso. Aukštesnis skambesys amara hanpan yra puikus pasirinkimas tiek pradedantiesiems, ieškantiems lengvai perprantamo instrumento, tiek pažengusiems, norintiems gilaus emocingo skambesio.

0: Su jumis buvo Aušrys. Ačiū, kad klausėtės ir linkiu, kad jūsų dienoje visada atsirastų vietos muzikai ir iki kitų susitikimų radio eteryje. Iki! Aušrio muzikos pasaulis.
1: Čia.
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
0: Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos.
3: Tiesiog ieškokit savęs, kad galėtumėt visą gyvenimą nedirbt, o tiesiog gyvent tam darbe. Ne piniguose laimė, laimė yra aplink mus. Mes turtingi tiek gamta, tiek žmonėmis, draugais, artimaisiais.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien laidoje studijos svečias, roges vasarai pradėsime ruošti besibaigiant pavasarį. Studijoje tautinio paveldo krosnių meistras Aleksandras Pobedonosevas. Iš Vilniaus šiuo amatu susidomėjo prieš daugiau nei prieš 20 metų, kai ieškojo meistro dviejų krosnių statybai renovuojamoje sodyboje. Savo turimą patirtimi ir sukauptomis žiniomis ir paprašysime pasidalinti. Sveiki, Aleksandrai.
4: Labą dieną.
0: Dėkojame, kad apsilankėte Utenos radijo studijoje, papasakokite, iš kur atvykote, kur dabar mūrijate, kokį užsakymą vykdote.
4: Dėkoju, kad pakvietėt. Dabar dirbu Dzūkijai, statau, tanda yra vadinama krosnį, lauko krosnį, maisto gamybai grinai.
0: Maisto gamybai pasiprašė ir didelio stato.
4: Nu, jos visokios būna privačiai didelių nereikia, o jeigu yra, nu, ne pramoninės, o turiu omenį, jeigu maitinimo įstaigos, va, gal taip tiksliau būtų.
0: Taip.
4: Nu, jos visokio dydžio būna.
0: Na, prieš laidą, kai skambėjo reklama, niuniavote, ar reikia jums fono, kai mūrėjate, kokią muziką klausote?
4: Įvairio, bet dažniausiai klasika.
0: Klasika? Tai kas Mozartas, Bethovenas padeda?
4: Taip, taip.
0: Tai tada tikrai geros krosnis. Vis dėlto gal pradėkime, Aleksandrai, nuo pačių pradžių papasakokite, kaip prasidėjo jūsų kelias, kurio nuėjote iki tautinio paveldo krosnių meistro.
4: Nu, kaip jūs ir minėjot, pirmą meistrą susiradau, kai man reikėjo krosnis. Pradėjau dirbt pameistriu, o paveldo meistru tu negali patapt, nesimokęs pas seną meistrą. Nu, toks, kad testinumas būtų. Teko atlikti vieną projektą pagal tautinį paveldą. Komisija griežta labai. Tai va, ir taip ir priejau prie to. Nu, ne per vienus ir ne per du ir tris metus.
0: O kaip vertinate savo pirmąją krosnį pastatytą? Kur jinai buvo pirmoji savo, kur ieškojat meistrą?
4: Ne, ten aš tik taip, aš ten padėdinėjau, nes, nu, man jos reikėjo, taip, tai čia buvo tokia pagalba iš mano pusės. O pirmą krosnį pastačiau Nemenčinėj.
0: Nemenčinėj, ir atsimenat?
4: Taip, nu, kaip pirmą. Gavusi neblogai, todėl, kad vėlgi mokytoją turėjau.
0: Taip, dar iš pradžių su meistru.
4: Nu, ne su priežiūra, bet atvažiuodavo, sakydavo, parodė, ką padarėjai.
0: Ir reikdavo vis...
4: kaip kontrolė. Tai va, ir paskui pabiški iš... Nu, pradžioj netgi hobis buvo.
0: Ai, galvojot, pabandysiu.
4: Nu, man buvo visada įdomu tas matyt artimą ir aš manau, kad nu, dušioj kažką reik turėti, nes tai nėra paprastas statinys ir jeigu tu dušios neįdėsi, nebus rezultato toks, kaip turi būti.
0: O tai kaip čia dabar pripažįstama tautinio paveldo meistru? Čia ne šiaip savo, kad ėmiai kreipėsi kur nors mane vadinkit?
4: Nu, yra tam tikri darbai, krosnių statybą pagal tautinį paveldą. Komisija 20 žmonių. Su Klimka prieš akį, gerbiam. Ne iš pirmo karto aš pakliuvau.
0: Reikia daug pastangų, daug įrodymų, daug praktikos.
4: Taip, nu ir komisija pakankamai rimta ir didelė, kaip aš jau kauju universitete, jinai biški lengvesnė.
0: Taip. O šio laikinėme pasaulyje, kada pirmą numerį žengia oro, vandens, žemės, siurbliai, virtuvėje karaliauja indukcinės viryklės, ar yra vietos krosnė, ar vis tik tai labiau nostalgija, ar dar išlikusi tokia pirminė jos paskirtis?
4: Nežinau, gal per garsiai nuskambės, bet krosnės bus visada. Naujos technologijos gerai, jos yra patogios. Dabar pažmonės toks gyvenimo tempas nori greitai, skuba lekia visi. Bet krosnės, nu, jinai visada, jinai bus, aš manau. Vėlgi, kaip kalbant apie regioną, tai alternatyvų šaltinį tikrai gerai turėt. Nes vat kaip įvykiai visokie rodo elektros dingimai, nu, dėl avarijų ten prieš porą žiemų buvo aplink Vilnių, tai žmonės iki mėnesio be elektros buvo. Ir ką tada daryt?
5: Taip.
4: Antras daiktas, nu, kadangi būsiu šališkas, kadangi aš tai darau, tokio šilumos spektro infraraudonų spindulių ne vienas prietaisas neduoda. Nu, draugiškiausia šiluma žmogaus organizmui, taip įvardinsim. Nu, ir maistas, aišku.
5: Taip.
4: Nu, skanesnio maisto ar duonkepį, ar ant viryklės, ant malko pagamintos tikrai nevalgiau.
5: Taip.
4: Tai, kad alternatyvų šaltinį aš visiems patariu turėti, nu, gyvenant regione, kažkur sodyboj, nes čia dabar, vat, žmonės, kiek aš būnu, tai daug kas nusipirko sodybas, renovuojasi. Nu ir laimi tie, kas manęs paklauso.
0: Na, jūs išmanote tautinį paveldą, senovinių krosnių mūrimo technologijas bei naudotas medžiagas, kokios jos buvo anksčiau ir kaip pakito iki šių laikų. Vis tiek kažkaip tai, iš ko jūs dabar mūrijate?
4: Nu, medžiagos kaip iš savęs jos nepakito. Nu, yra plytos, yra kokliai. Molio mišinys, jis visada buvo molio mišinys ir toks ir liko. Tik, kad dabar atsirado daugiau visokių medžiagų, priešgaisrinių, kokliai paėjo nu, į priekį, nu, savo grožių, plytų pasirinkimas didesnis. Nu, skėdinys lieka skėdinį. Geležinės dalis vadinamos fornitūra, nu, durelės, nu, gamintojų daugiau pasidarė. Aš visiem rekomenduoju suomiškas, nesakysiu kieno. Ten kokybė atitinka kainą.
0: O kai klientas į jūs kreipiasi, kokie pirmieji žingsniai iki krosnės pastatymą? Papasakokit, kaip vyksta procesas? Ir gal tada vėliau kiek laiko užtrunka jums pastatyti krosnį ar lauko žilinį?
4: Nu, kaip mane susiranda žmonės, paskambina ir sako... Teisinga pas meistrą sakyt, pradėt kalbą ne nuo pinigų, krosnis ne nuo pinigų prasideda, o nuo man reikia krosnis. Ir paskui prasideda dialogas, kokios, kokiam tikslui, iš ko. Krosniai netgi svarbus dizainas. Nes kaip aš sakau, vien pažiūrėjusi, krosnį turi būti šilta, nors jinai nesikūrena. Tai va, ir vis tiek reik važiuoti į vietą. Turi apsižiūrėt, apsitart vėlgi su užsakovo vietoj. Gal labai dažnai užsakovas turi kažkokią savo viziją, aš pasiūlau savo ir nu, dažniausiai praeina mano vizija. Nes žmonės nežino, jie to neužsiema, jie nežino, kokių gali būti variantų. Todėl meistras nu, privalo patart optimalų variantą. Iš ko tai čia jau nu, daugiau finansų reikalai, nes nu, kokliai brangesni už plytas. Paskui būna projektas. Vėlgi derinamas su užsakovu. Ir paskui jau būna pinigai.
0: Ar labai jau derasi? Ar vertina klientai darbą?
4: Visokių klientų būna, visokių yra. Bet dažniausiai žmonės supranta, ką jie gauna. Ir vėlgi patarsiu klausytojams, jeigu jau su meistrais bendraujat, bent jau iš mano sferos pasirašinėkit sutartis, apsidrauskit.
0: Nes pasitaiko visokių atvejų, taip?
4: Nu, tikrai taip. Ir kokybės atžvilgių būna. Negaliu sakyt, kad visi blogi, nors mano sferoj daug meistrų nėra Lietuvoj.
0: Kokia jūsų užsakymo amplitudė? Ar teko Utenoje mūryti krosnį, ar lauko žydinį, ar dar kokį prietaisą?
4: Ne, iki Utenoj kažkaip dar neteko, bet Zarasuose buvo, Molėtuose. ir keletą sodybų čia šitoj pusėje, bet nu, neprisiminsiu pavadinimo dabar, nes prieš kiek laiko tai buvo.
0: Ar ilgai tenka laukti užsakovui, kol prieina jo eilė, ar ilgą eilę turite pas jūs?
4: Nu, darbo tikrai užtenka. Būna derinama vėlgi, kas statosi, kas remontuojasi, kažkam reik gal greičiau, nes kiti darbai stoja. Nu, tai vat visą laiką būna derinama, būna, kad su kuo susitariau, būna kartais, kad pavyksta, nu, perkelti, jeigu taip nedega jau stipriai. Mhm. Nu, tai vat taip ir derini, bet šiaip, nu, eilė yra.
0: Ar galima atpažinti jūsų darbą užsukus pas ką nors į svečius? Va, nuvažiavai, pasižiūri krosnį ir sakai, Aleksandro, tikrai.
4: Taip, pirmiausia, aš dedu ant krosnių savo ženkliuką. Tai yra kaip parašas. Nu, vėlgi gal per garsiai nuskambės, kaip autorinis darbas. Nu, ir man žmonės yra sakę, kad taip kaip aš statau, nematė Lietuvoje, kad kažkas statytų. Čia kaip vėlgi mano mokytojas pasakė, pas tave atsirado savo stilius.
0: Ir kaip apibūdintumėt jį?
4: Nu, aš esu ir dizainą baigęs, tai kad aš, nu, bandau estetiką įneštą grožį į namus, nes aš atnešu šilumą žmonėms. Nu, ir maisto gamyba, bet čia jau tas, nu, krosnis labai dera visose interjeruose, bet reikia priderinti elementus, kad jinai, nu kaip, ne tai, kad išsišoktų, bet nu krosnis visada buvo namų centrų iš esmės. Ir senoviai, čia jau kas iš istorijos. Vėlgi, svarbu netgi kokie baldai pa žmonės bus. Ar ten sienų spalva, nu kad būtų harmonija, taip sakant.
0: Tai vienu žodžiu, į namus atnešate ne tik, kad pastatote krosnį, bet dar ir harmoniją visiems, taip?
4: Nu, taip, nes istorijoje visada buvo, aš pasikartosiu, kad namų centrų buvo.
0: Nu, dabar galbūt papasakokite, kokių būna krosnių, kokie dažniausiai klientų užsakymai.
4: Pagrindinai yra šildymo krosnis. Visiems rekomenduoju pasidaryti mažą duonkepį. Nes jisai būna visada paraštas, iš kurianus krosnį. Nereikia, tu tiesiog atsidarai įsidėdi maistą norimą ruošti ir turi. Nes vėlgi, kaip iš istorijos, pasikeitė žmonių būdas labai stipriai, nes būdavo anksčiau duonkepiai dideli per pusę trobos, bet tada buvo didelės šeimos, maistą gamindavo savaitį, ant krosnio mėgodavo. Tiesa, teko tokią statyti.
0: Dar ir dabar buvo užsakymas?
4: Jo, bet jos didelės ir pakankamai brangiai gaunasi, nes daug medžiagų. Juose net prausdavosi ir gydydavosi savo laiku. Bet kadangi dabar, nu, daugiau vaikių šeimų tikrai nėra daug. Ir, nu, gyvenimo būdo žmonių irgi labai stipriai pasikeitė, nes nieks duonos nekepa savaitį ar ten kito maisto. Tai vat mažas duonkepis, jis yra kaip tik nedideliai šeimai optimalus variantas. Tai kad vat šitų daugiausiai matyt būna. Būna dar viryklės ten su senele, kas irgi kas buvo kaimuose priimta. Su gultais krosnis būna. Būna kombinuotos dar ir su vyryklėm. Variantų tiek daug, kad kai manęs klausia, kiek kainuoja krosnį pastatyti, sakau, kokią. Nes jų yra tikrai ne trys modeliai ir ne trys variantai. Kas link didesnių statinių, tai yra lauko gamyba. Bet tai jau yra, aš sakyčiau, prabangos reikalas. Nes būna prietaisai iki 4-5 prietaisų gamybos. Nu, būdų maisto gamybos. Nu ir ten vėl prasideda interjeras ir išvaizda svarbu ir tada jau svarbu nuo aplinkos, kad nesugadint sąsąją su gamta, nes nu, dažniausiai tai būna pavėsiniai, pavadinsim taip. Ir tas turi atrodyt gražiai.
0: Na, vadinasi, dabar paklausiusi jūsų, aš irgi krosnį buvau užsigeidusi ir jau yra šiek tiek pastatyta, tai dabar meistro galima paklausti. Aš irgi duonkepės labai norėjau, bet mane nukalbino, kad kam čia jos reikės. Bet vadinasi, mažą nedidelę galima buvo. O pakoreguoti, kai jau yra, sakykim, pastatyta, dar pavadinkim prilipdyti, ar įmanoma, ar jo nebe?
4: Nu, reikėtų pagalvoti principe, bet dažniausiai proceso metu jinai būna suprojektuota, nes jinai dalyvauja kūrenimo procese. Mhm. Vat, ir kas link krosnių dar Apie kūrenimą, jeigu galiu biškį.
0: Prašom.
4: Labai svarbu, kad malkos būtų sausos. Nes tada mažiau teršiasi visa sistema, kaminas ir mažiau valyti reikia.
0: Tai gal dar paskui ir padalinsit patarimų, kaip iš vis kurian krosnį. O krosnis ne tik maisto ruošai, bet ir patalpo šildymo. Ar dažnai užsakovai renkasi tokį užsakymą, kada dar prašo šildymo sienelės?
4: Nu, jos dažniausiai naudojamos su viryklė. Su rinkėm, kur būna. Tai čia toks Lietuvoj standartinis momentas, tokia krosnis su senelė virtuviai ir kad šildytų gretimą patalpą.
0: O kiek tinkamai eksploatuojant gali tarnauti krosnis? Jūsų dar ta krosnis, nežinot, ne menšiniai pirmoji statyta dar...
4: Dar dirba. Dar dirba. Su tinkama priežiūra ne vieną dešimtmetį. Ko negaliu pasakyti apie dabartinius prietaisus.
0: Taip, dabar mes visi žinom, kad dabartiniai prietaisai, tai kiek garantija yra, tiek ir galioja.
4: Nu, panašiai.
0: O garantiją duodat?
4: Duodu, būtinai, sutartį pasirašant, garantija duodama, bet aš ją galiu duoti kokią nori. Aš nebijau dėl to. Nes tikrai atitarnaut minimaliai krosnis turi apie 30 metų, bet čia minimaliai.
0: Taip, o paskui ją pakoreguoja, galima sakyti?
4: Dažniausiai jau būna, reikia perstatyti, nes nu, vis tiek visos medžiagos turi savo resursą. Ir vėlgi, kaip naudojama, nu, vėlgi, čia galima išsiplėsti, kaip, kas, kodėl. Tai va, ir bet tarnauja tikrai labai ilgai.
0: Tai dar kartą apie krosnės kūrenimą. Kai jau pastatom krosnį, kaip taisyklingai kūrenti krosnį, kad neprisidaryti bėdų ir kokie tie kūrenimo principai?
4: Nu, pastatant krosnį, pirmiausiai pirmas dalykas yra priešgaisriniai reikalavimai. Nes Lietuvos gaisrų statistika labai liūdina. Nu, čia jau meistro reikalas, kad pastatyt saugiai. Paskui krosnį reikia išdžiovinti. Galima priverstinai džiavint, galima savaime. Savaime, aišku, ilgiau, bet tie, kas pasirenka statyt, vat, nu, šiuo metu laiku arba vasarą, tai na iki sezono išdžiūsta pati. Natūraliu būdu. Kas kokią stato, nelabai žinau. Nu, teko matyt, bet tai, ką statau aš, yra labai ekonomiška, nes du nedideli malkų įdėjimai į krosnį, tai yra apie 2-2,5 valandas. Ir viskas. Ir 12 valandų aš jums garantuoju šilumą. Tai tikrai nėra daug. Nes vėlgi, kai projektuojama krosnis, o jinai būna projektuojama pagal norimą šildyti patalpą, vos ne malkas kilogramais galima paskaičiuoti, kiek reikia.
0: Ar gardesnės krosnėje gamintas maistas?
4: Nieko skaniau nesuvalgęs.
0: Ar tinka įprasti maisto gaminimo indai, reikalingi specialūs kokie tai indai?
4: Man labiau patinka senoviniai, arba moliniai, arba špižiniai, vat, kaip kaimuose buvo, žinot.
0: Taip.
4: Ir moliniai tinka, nu, keramikiniai pavadinsim, tas, kas nebijo karščio, nes duonkepyje temperatūra žymiai aukštesnė, nu, gal netgi netai pasakiau, gal ne aukštesnė, bet jinai kitokia. Nes, pavyzdžiui, o tokį pavyzdį visiems sakau, kad iškepta antiorkaitėj tinkamai, jau iš tikrųjų tinkamai, kaip turi būti, nelabai pavyksta. Čia man profesionalai sakė gamybos. O duonkepė jinai iškepa nuostabiai. Vėlgi čia niuansai dėl temperatūrų.
0: Aš pamenu mamos keptas bulvinės dešras krosnį.
4: Viskas skanu. Aš sakiau, ten negalima gaminti tik tai ledų matyt.
0: Gal kas dar sugalvos tokius keptus.
4: Nes iš tikrųjų pats procesas yra kitoks negu elektra, dujos. Jis yra kitoks ir vėlgi jis atidirbtas tūkstantmečiais. Žmonės gamina ir šildosi labai senai tokiu būdu. Ir genialesnio prietaiso šildytis nėra. Būsiu šališkas, aišku, bet tai tiesa.
0: Kai jūs jau pastatote krosnį, minėjote, kad turi praeit kiek laiko, kad žiūtų viskas, ar dar važiuojate pas klientą parodyti, kaip užkurt, patikrint?
4: Taip, būtinai, nes vėlgi pasirenkamas džiavinimo būdas, nes nekartą esu statęs dažnai principės žiemą statai. Nes žmonės ar pasistatė namą, ar ten, nu, jau statybiniai reikalai. Ir tenka ją džiovinti priverstinai, tas irgi užtrunka iki ten 3 savaičių gerų. O paskui krosnį reikia įvesti, kaip aš sakau, į režimą. Tada jau pilnai kūreni, nes jeigu drėgna krosnį užkurt, ją įmanoma sugadinti. Nes skiedinys nebūna išdžiūvęs ir per daug greitai išeinantį drėgmę sąlygoja paskui suliubirėjimą. Galima sugadinti. Tai va, paskui įvedu į režimą ir, nu, kas su duonkepiu, tai labai nori pamėginti duonkepį visada, ką galima ten gaminti. Net teko įkalbinėti kartais, bet paskui žmonės džiaugiasi, kad įkalbėjau.
0: Tai kur jūs buvote anksčiau? Būčiau turėjusi duonkepę namuose.
4: Jeigu, aš nežinau, jeigu jūs gyvenat kažkur, galima kiemę nedidelę pastatyti.
0: O, geras patarimas. Tai vadinasi ir visi kiti dienos radio klausytojai gali šiuo patarimu pasinaudoti. Galima ir neprarasti šito noro.
4: Tikrai taip. Jeigu yra noras turėti tikrai skanų maistą, vat ką aš principe populiarinu Lietuvoje, nes daiktas nesudėtingas, turiu omeny nereikalaujantis ten kažkokių baisių medžiagų kiekių. Tai yra ten dairas, aš vat kur ir dabar įstatau. Įstatomas laukia ir nuo visų kitų prietaisų panašių jis skiriasi labai stipriai, nes jo svoris apie 0,5 tonos būna. Ir jam nei lauko temperatūra, turiu omeny žiemos metu, gali būti ir -20, ir 30, ir jame puikiai galėsit gaminti. O vasarą nereik namų kaitint. Išsinešiai, pasigaminai kieme, nu dažniausiai kas privačiai gyvena vėlgi, matyt, laukia, pietauja ten, vakareniauja, pusryčiauja. Tai va, tai yra optimalus variantas ir ant tiek unikalus įrenginys, kad, kaip sakau, kombainas. Jame galima ir duoną, ir baltą, ir juodą kepti, mėsą, žuvį, troškint galima. Jis netgi kaip rūkykla gali dirbti.
0: Ir kiek klientui maždaug apitiksliai čia visada įvairuoja, aš taip suprantu, jūs atsakysite, kainuoja, vat štai tokia, dabar ką paminėjot, duonkepė, kiek man maždaug kainuotų su medžiagom, su viskuo.
4: Žinokit, tai nepasakysiu, nes medžiagų kainos taip šokinėja dabar, kad aš biškį pasimetęs šitoj sferai. Nes, nu, galiu tokį pavyzdį pasakyti. Stačiau Molėtų plente krosnį rudenį. Tiesa, užsakovui pasakiau medžiagas biškį anksčiau nusipirkti. Nu, jis pirko po eurą su kapeikom, dabar jos jau beveik 5 kainuoja. Tai, kad suprantat, aš, nu, taip, bijau net pasakyti, nes čia jau ne kelių eurų skirtumas bus. Nu, antras dalykas vėlgi, remiamės į vietą, kur. Turiu omeny, transportas irgi dalyvauja. Tai, kad, nu, pasakyt galiu tik tai konkrečiai, kada žinau, kur ir ko jūs norit. Taip, vėlgi, ta lauko krosnis skaitoma mažąją architektūrą. Nu, kiemo pošmena. Ir vėlgi, kokia apdaila, iš ko. Galima paprasčiau, galima prabangiau padaryti. Čia jau meno reikalas, kaip aš sakau. Tai, kad aš, nu, net negaliu pasakyti, kiek. Jūs man sakot, noriu tokią, ir kad maždaug taip patrodytų, aš galiu eskizą kažkokį padaryti. Ir tada skaičiuojam.
0: Taip, tada detaliai aptarėte.
4: Jūs sakot, gal per brangų. Nu, sakau, tada žiūrim, ką galim pakeisti. Nes, nu, dialogas visada turi būti su klientu. Pas mane net procesas nuo pradžių iki pabaigos būna su klientu. Jis dalyvauja netgi kūrime išvaizdos. Aš va tokį tikrai gražų kompleksą taurą pastačiau, tai užsakovas dalyvavo ne tiek kūrime, kiek jis sakydavo savo viziją, aš sakydavo savo ir mes va tokia simbiozė buvo. Ir gavosi tikrai labai gražiai. Ir tai labai fainai, iš tikrųjų, kai užsakovas domisi ir ne, o kad nesvarbu, kas, ką man pastatys, jam svarbu tai. Jam svarbu išvaizda. Nu, kokybė, apie kokybę jau nekalbom. Čia yra pirmas daiktas krosnėje.
0: Ar krosnės atleidžia meistro klaidas? Ar teko koreguoti kolegų klaidas? Ar kvietė kas nors? Būkit, mielas, geras, Aleksandrai, padėkit.
4: Krosnės iš tikrųjų klaidų neatleidžia nei meistrui, nei naudotojui. Todėl, kad statinys yra padidinto pavojingumo ir čia, kaip sakau, nenoriu prižeminti jokių specialybių, bet negražiai nudažytos sienos, tai tik tai negražiai nudažytos sienos. O krosnis yra padidinto pavojingumo prietaisas ir nuo jo kyla nelaimės. Todėl čia visiems sakau atidžiai rinktis meistrą, pažiūrėti jo darbus. Netgi galima su užsakovais pasišnekėti, aš bent kam galiu duoti savo užsakovų buvusių numerį. Nu, prieš tai aišku suderinus. Privatumo klausimas. Ir pasikartosiu, pasirašinėkit sutartis. Kitaip bus bėdų.
0: Tai dar, Aleksandrai, pasakykite, į ką reikia atkreipti dėmesį, renkantis tokias išvadas, padarykim krosnininką. Nes tikrai susidariau įspūdį krosnės statybą, yra labai ypatingas procesas.
4: Nu, jis yra ypatingas todėl tom, kad tai yra prietaisas. Ir vėlgi, statant krosnį, tu turi žinot ir medžiagiškumus visus, ir fiziką, ir chemiją, ir termodinaminius įstatymus.
0: Dabar man tokia, beklausant jūsų kilo mintis, vat štai atsirado žmogui problema. Krosnis ar žiedinis dūmija, kodėl? Kreipiasi jūs, skambina?
4: Taip ir dažnai.
0: Patarimą.
4: Ir ypač dėl kai kurių nesąžininkų kolegų darbų. Paminėjo žydinį. Žydinys nėra šildymo šaltinis. Tai yra dizaino elementas, estetikos, pasėdėt vakare su draugais, apie pafilosofuot, apie meną, romantinė nuotaikai sukelt sutinku. Kažkiek porą laipsnių pakelt temperatūrą, bet tik ne šildymo prietaisus. Dėl remontų, taip aš jos kartais darau. Bet nelabai mėgstu kišt rankas į svetimus darbus, taip sakant.
0: Čia kaip ir siuvėjus, sako, geriau pasiūt naują drabužį, negu
4: sutaisyti. Nu taip, matot, kai būna kažkoks statinys, ypač ne dabartinė, o tie senesni dar, kur vat sodybose yra. Ten visokių sistemų buvo. Ašgi nežinau, kaip meistras viduj ką padarė. Aš manau, kaip ten yra. Bet jeigu tik pradėsi kažką ardyti, tai gali prieiti iki griuvimo visiškų. Nes iš tikrųjų ir iš pagal senus meistrus matosi, kas buvo geresnis meistras, kas blogesnis, nes geresnių iki šiol stovi. Nu tiesa, irgi jau resursas daiktų baigėsi, bet ir ne visada yra rentabilu daryti remontą. Nes jeigu išrinkti pilną pusę krosnės, tai jau tada išrinkti visą ir turėti naują daiktą. Čia daug labai klausia ir daug labai sodybose esu buvęs, tai gal biškį paremontuot galima. Ne vieną atvejį turėjau, žmonės susitvarkė sodybą. Paskui mane pasikviečia, o ką su sena krosnėm daryti? Sakau, ardyt. Kaip, sako? Nu, sakau, turėsit biškį dulkių namie, nes vis tiek procesai jų yra. Tai vat pradėti reikėtų nuo krosnės, čia patarimas tiem, kas nori remontuoti sodybas, ar nusipirkę, ar nuo šitų daiktų reik pradėti. Vėlgi pasikartosiu, krosnis visada buvo namų centrų ir aplink ją gyvenimą kurdavo žmonės. Ir to labiau, jeigu jau statoma krosnis, tada netgi galima labai, nu galiu pasakyti, tobulai išdėstyti patalpas, kad jos būtų patogios. Kad nebūtų, žinot, vat būna pasistato sienos, o paskui to kambariuko kaip ir nereikia, ar ten sandėliukas koks pasidaro. Nu ir vėl grįšim prie išvaizdos ir viso interjero namie. Nes, nu, stilių daug yra labai įvairių. Aš apie tai esu rašęs žurnale. Ir žmonėm reikia apsispręsti, kokiu stiliu jo nori. Ar šalia, ar country stilio. Nu, visokių yra. Tai pagal jį jau galima derinti. Ir medžiagiškumą krosnės. Ir prie interjero, kad būtų visuma, o ne kažkokie atskiriai padriki daiktai namie. Tas yra svarbu. Namai turi būti gražiai jauki vieta, nes į juos po darbų grįžtam pailsėt.
0: Jūs prie krosnės savo ką kepat, verdat, kaip pilsitės, gal kokius savus ritualus turite?
4: Nu, ta tradicijos yra. Apie kai kurias nesakysiu, nes sakysiu reklamą kažkam dar. Ne, iš tikrųjų yra labai neblogų senų tokių papročių, nes pavyzdžiui senoviai, nu labai senoviai, krosnininkui padėdinėdavo vos ne visas kaimas. Nu, čia taip vat, biškiai apibendrinimai. Ne tik šeimos nariai, bet ir meistrą maitindavo ten su tais mokėjimais, tais laikais buvo, nu, nelabai kas.
0: Bet pavalgęs tai tikrai būdavo.
4: Nu, tikrai taip. Ir buvo vertinami krosnininkai senais laikais labai buvo. Kadangi dabar atsirado visokių daiktų kitokių, krosnininkai biški buvo įpavėsinoje, taip sakant, dabar labai populiarėja, nes sakau, aš iš savo darbo matau. Žmonės perkasi sodybas, statosi naujus šildymo prietaisus, bet vis tiek stato krosnį. Kaip alternatyva, nes, kaip sakau, kūras aplink.
0: Taip.
4: Ir galiu pasakyti tokį daiktą, krosnis naudoja atsinaujinantį šaltinį, medžiai auga. Tai, kad tai yra
0: Tvarumas, tvarumas.
4: Taip, tai yra atsinaujinantis šaltinis.
0: Na taip laikas greitai prabėgo, taip įdomu jūsų klausyti, tai dabar jau pasakykite, Aleksandrai, kaip jūs surasti, kur pasiskaityti apie jūs, kad visi žinotų.
4: Aš turiu puslapį Facebook'e, krosnio brūkšnelis, meistras.lt, tai mane ten gal greičiausiai surasit.
0: Taip, tai nepamirškite, kad Aleksandras stato krosnis su simfonijomis Bethoveno ir ar Mozarto, tai tikrai turėsite puikias krosnis, manau, ir susirasite pasiskaitę, o jums, Aleksandrai, labai ačiū šiltą pokalbį, sėkmės darbuose ir kągi besiklausydama jūsų, privalėsiu galvoti apie lauko duonkepę.
4: Visada prašau.
0: Gerai. Taigi tariu iki malonaus ir iki susitikimų. Gal kada nors ir vėl susitiksime.
4: Bus malonu, viso gero.
0: Viso.
6: Meilį žodžiais ją išdalinu, pas žaboji savo kraštą Utarkų, Utena, Anykščiai, Zarasai, Rokiškis, Ignalina, Švenčionys, aplankyk, jei nigdi nebuvai, šitų kumpų, kur vadinas rojus.
1: Čia?
5: Čia?
1: Utenos.
5: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Radijas. Radijas.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: Svarbiausia gyvenime būti laisvam. Laisvė yra tai, kai tu gali vakare atsigult, užmėgti ir tu esi be paslapties. Tu esi visiškai švaria sąžinė.

0: kenčiančiam, tu gali pasukti kitų kelių, tu gali padėti, mes tikim, tu gali. Sveiki, dienos radijo klausytojai. Šiandien laidoje Tu gali pasikalbėsime apie projektą Saugios mokyklos link. Smurto dėl lyties ir ar negalios prevencijos veiksmingumo tyrimas Utenos rajono progimnazijose, kurį gyvendina Utenos kolegijos tyrėjų grupė ir kurį užsakė Utenos rajono savivaldybė. Studijoje vieši Utenos kolegijos verslo ir technologijų fakulteto dekanė daktarė Vaida Bartkutė, Norkūnienė, sveiki.
1: Labą dieną.
0: Ir daktarė Daiva Petrėnaitė, sveiki.
2: Sveiki.
0: O laidos pabaigoje pakalbinsime ir Utenos kolegijos lektorę, medicinos psichologiją, inguškosios krypties psichoterapeutę Evelina Gaidelienė. Tai dar kartą sveikos, dėkojame, kad nusprendėte pristatyti šį projektą. Sakykite, kas paskatino atlikti tokį tyrimą, ar tai buvo konkreti problema Utenos progimnazijose ar platesnė tendencija, kurią šiandien matome visoje Lietuvoje?
1: Gal pradėsiu aš atsakyti šitą klausimą. Tai patyčių, kurios dabar yra priskiriamos kaip viena iš smurto apraiškų, klausimas yra, apie šį klausimą yra kalbama nuolatos, kiek aš prisimenu nuo savo mokyklinių laikų, tiek ir metams bėgant, šitas klausimas jisai nuolatos yra aptarinėjamas. Ir aišku, mokyklos deda dideles pastangas, kad šį klausimą galėtų tą smurtą mokykloje galėtų mažinti. Tai pamatę savivaldybės, Utenos rajono savivaldybės kvietimą teikti paraiškas, tai tikrai nusprendėme, kad galėtume mes atlikti tokį tyrimą Utenoje, Utenos progimnazijose ir pasižiūrėti, kokia iš tikrųjų yra situacija tų prevencinių programų taikomų mokyklose, ta pridėtinė vertė, koks galėtų būti veiksmingumas, nes tyrinėjant, skaitant įvairią literatūrą, kad būtų kažkoks tai pasiūlytas metodas veiksmingumui įvertinti, kad galėtum pasakyti, kad programa tikrai veikia ir pagrįsti kažkokiais tai matavimais. Tokio pavyzdžio mes neradome. Tai tik tai kažkokių tai kriterijų, kas galėtų parodyti tą veiksmingumą ar statistinių skaičių pagrindų galime rasti pavyzdžių. Tai mes, mūsų tyrėjų komanda, susibūrėme, mes iš tikrųjų esame keturios, tai kartu su jau išvardintomis yra ir Silvija Vidžiūnienė, verslo fakulteto, verslo ir technologijų fakulteto teisės katedros lektorė. Tai pasikalbėję su Utenos rajono savivaldybės atstovėmis, pasiūlėme, kad mes tikrai galime parengti instrumentą ir nukeliauti į Utenos miesto rajono progimnazijas ir tiesiog pasižiūrėti, patyrinėti, kokia yra situacija. Ir pradėjus šitą situaciją labiau gilintis į šitą problematiką, tai vienas iš tokių atspirties taškų buvo 21 metais parengtos švietimo mokslo ministerijai rekomendacijos, kuriuose būtų rekomenduojama prevencinėse programuose ir aprašuose išskirti lyties aspektą ir siekti, kad mokytojai būtų mokami atpažinti ir reaguoti į patyčias ir smurtą dėl lyties, numatyti atskirą smurto lyties pagrindų atpažinimui bei prevencijai skirtas priemonės, lyčių lygybės temas dėstyti nuosekliai nuo žemesnių iki vyresnių klasių. Šias rekomendacijas parengė Lietuvos žmogaus teisų centras ir lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Tai šis dokumentas ir buvo mūsų toks pradinis dokumentas, nuo kurio mes pradėjom gilintis į šią problematiką. Ir startavęs mokyklose įtraukusis ugdymas taip pat viena iš tokių prielaidų, kur galbūt smurto apraiškas patiria ir vaikai, kurie yra kitokie, negu mes įpratę tuos vaikus matyti. Tai va tokia buvo pradžia.
0: O koks buvo pagrindinis tyrimo toks tikslas, ką norėjote išsiaiškinti ir kodėl tai svarbu ne tik mokykloms, bet ir moksleivių tėvams, savivaldybei, visai bendruomeniai?
1: Tai jau kaip ir sakiau, aš to tokio pilno projekto tikslo nesakysiu, bet labai sutrumpintai, kad pagrindinis mūsų tikslas ir buvo įvertinti prevencinių programų veiksmingumą, sukurti aišku veiksmingumo indeksą, nes mūsų toks matymas ir buvo, galbūt mums pavyks sudaryti indeksą, kuris leistų pasakyti, kiek tos prevencinės programos, kurias taiko mokyklose, yra veiksmingos, ten skaitinė išraiška.

0: tašką. Ir galėtumėm lyginti metų eigoje, ar tas veiksmingumas jisai kinta, didėja ar mažėja. Ir būtent mūsų sukurtas veiksmingumo indeksas padėtų mokykloms stebėti, kaip sakiau, situaciją ir planuoti pokyčius. Taigi, matuodami atskiras sritis nuo prevencinių programų žinomumo iki suaugusiųjų reagavimo, galėjome pamatyti, kur mokyklos yra stiprios, o kur reikia stiprinti.
1: O kas dalyvavo tyrime ir kokia buvo imtis, kodėl buvo svarbu apklausti visas tris grupės atskirai?
0: Mūsų tyrime dalyvavo, kaip jau ir sakėte, trys grupės, tai yra moksleiviai, moksleivių tėvai globėjai ir progimnazijų administracijos atstovai, specialistai, socialiniai pedagogai, psichologai ir mokytojai. Tai pavyko mums apklausti beveik 450 mokinių, 170 tėvų ir virš 70 mokytojų. Tai todėl ir pasirinkome tas tris grupės, kad situaciją galėtumėm pažvelgti iš tokių trijų, sakykime, kampų. Jei apklaustumėm tik mokinius, matytumėm situaciją iš vienos pusės. Jeigu apklaustumėm tik tai tėvus, matytumėm situaciją tik iš tėvų perspektyvos. Jeigu kalbėtumėmės tik su mokytojais, tai irgi matytumėm mokytojų tik tai matymą. Kai žiūrime iš visų trijų perspektyvų, tada atsiskleidžia tikrasis paveikslas.
1: Na, kaip įprasta, tyrimuose yra išsikeliamos hipotezės. Ar jūs savo tyrime išsikėlėte hipotezės, kurios jų labiausiai pasitvirtino?
0: Taip, tikrai iš pačioje pradžioje tyrimo susipažinus su eile mokslinių publikacijų, ta tematika, susipažinus su dokumentais, kurie yra Lietuvoje, su prevencinių programų aprašymais, mes išsikėlėme tokias pagrindinės penkias hipotezės, kurias tyrimo eigoje ir tyrinėjame, ar jos pasitvirtina ar ne. Tai tas hipotezės aš tikrai pacituosiu, tai viena iš hipotezių buvo, kad kuo didesnis tėvų, mokytojų ir moksleivių žinomumas apie prevencinės programas ir pagalbos galimybės, tuo mažesnis patyčių ir smurto paplitimas yra mokykloje. Kita hipotezė, kurią mes iškėlėme, tai yra, jeigu mokytojai ir administracija nuosekliai reaguoja į patyčias ir smurtą, mokiniai rečiau patiria smurtą ir dažniau jaučiasi saugus mokykloje. Trečioji hipotezė, kurią mes iškėlėme, tai yra, kuo lengviau prieinama psichologinė pagalba ir kuo aiškesni pagalbos keliai, tuo mažiau mokiniai įsitraukia į smurtą. Taip pat kalbant ir apie aukas, ir apie skriaudėjus. Ketvirta hipotezė, mokyklose, kuriuose tėvai, mokiniai ir mokytojai nurodo daugiau prevencinių veiklų, fiksuojamas mažesnis smurto lygis ir draugiškesnė mokyklos atmosfera. Na ir paskutinė hipotezė, kuo labiau tėvai ir mokytojai įsitraukia į prevenciją, komunikacija, dalyvavimas, reagavimas, tuo draugiškesnė mokyklos aplinka ir mažesnis mokinių patyčių lygis. Na ir tyrimo eigoje labiausiai pasitvirtino, kad aiškus pagalbos keliai mažina smurtą ir kad nuoseklus reagavimas, ypatingai suaugusių žmonių reagavimas, formuoja saugesnę aplinką.
1: Na, dabar pakalbėkime apie realią situaciją mokyklose. Ką jūsų tyrimas atskleidė apie patyčių ir smurto formas? Kaip mokiniai apibūdina situacijas, kurios jiems kelia nerimą ir nesaugumą?
0: Labai buvo įdomu bendrauti su moksleiviais. Bendravome su moksleiviais 6-8 klasių, tai yra 6, 7 ir 8 klasės įvairiose mokyklose, tai yra Aukštakalnio progimnazijoje, Krašuonos progimnazijoje, Viturių progimnazijoje ir vykome į Užpalių gimnaziją kalbėti su 6-8 klasių moksleiviais. Na ir moksleiviai pildėmės parengėme instrumentą, tai yra klausimynus tom trims grupėms ir vaikų klausėme, ar jie sugeba atpažinti smurtą, kalbant apie patyčias ir išskyrėme smurtą dėl lyties, smurtą dėl negalios. Na ir ką vaikai mums pateikė, ką jie išskyrė. Aišku, kad pirmoje vietoje dažniausiai vaikų nurodomas yra žodinės patyčios. Tai yra dažniausiai atpažįstama patyčių forma. Tai yra pravardžiavimas, išeidžiantis komentarai, juokas iš aukos, nemalonus pasakymai, apkalbos. Antroje vietoje yra fizinės patyčios, nes turi aiškius veiksmus, pasiekmes, stumdymas, pastumimas, mušimas, daiktų atėmimas, kojos pakišimas, smurtas dėl pinigų. Trečioje vietoje yra emocinės patyčios, psichologinės, tai yra subtilesnės, dažniau sunkiau atpažįstamos. Tai yra piktos šypsenos, žvilgsniai, viešas gėdinimas, ignoravimas, apkalbėjimas už nugaros, socialinis spaudimas. Elektroninės patyčios ketvirtoje vietoje, tai yra elektroninėje erdvėje įvairūs komentarai. Tai yra negražus komentarai transliacijose, piktybiški pranešimai, viešinimas be leidimo. Penktoje vietoje yra patyčios dėl kūno, aprangos, išvaizdos. Galbūt tai yra susijęs su paauglyste. Kritika dėl plaukų spalvos, stiliaus, drabužių, svorio, kūno ypatybių. Šeštoje vietoje empatijos pagrindu atpažįstamos patyčios, kai vaikai nurodo, kaip jie atpažįsta, kad jų draugai patiria patyčias, tai jie mini taip, žmogus jaučiasi blogai, nuliūsta, jie skauda, tai matosi, arba vaikai žino iš patirties, jau patys yra patyrę ir jiem yra lengviau atpažinti. Na ir mūsų kaip tyrėjas nustebino, kad vis tik dar yra gajus reiškinys, tai yra patyčios dėl šeimos, tai yra dėl tėvų užimamų pareigų, dėl apkalbinėjimas tėvų, dėl padėties tėvų, taip pat tas smurtas vyksta dėl tautybės, smurtas dėl higienos, tokie retesni atvejai, bet vis tik dar tokių smurto atvejų dėl šių priežasčių taip pat pasitaiko. Na ir buvo įdomu sulyginti tėvų požiūrį, ką tėvai išskiria. Tai iš 170 tėvų taip pat pirmoje vietoje yra žodinės patyčios, antroje fizinė sutampa su moksleiviu. Trečioje vietoje tėvai išskiria elektroninės patyčias, toliau patyčios dėl negalios, nors tai buvo retesni atvejai, bet labai aiškiai identifikuoti tėvų. Toliau patyčios dėl lyties, tai buvo pavieniai atvejai, nedaug tokių atvejų tėvų buvo paminėta. Ryškus išvaizdos stigmatizavimas, tai yra patyčios dėl išvaizdos, aprangos, svorios, fizinių savybių. Taip pat tėvai tą pastebi ir tėvai išskiria dar kitas priežastis, tai yra patiriamas patyčias tą smurto apraišką iš mokytojų pusės, bet tai yra retesni atvejai. Tėvai taip mini tokį juodasis sąrašas, kur matomai iš patirties. Ir aišku, kad iš 170 tėvų apklaustų 30 pažymėjo, kad jų vaikas ar globotinis visiškai nepatyrė jokių patyčių.
1: Na, mokyklose vykdomos įvairios prevencinės programos, pavyzdžiui, socialinio emocinio ugdymo prevencinės programos, laikas kartu pradiniam ugdymui, paauglystės kryžkelės, patyčių programa, saugumo įgūdžių lavinimo programa Saugok ir gerbk mane ir kitos. Kaip matome, prevencinių programų tikrai yra daug, tačiau ar yra tyriama šių programų veiksmingumas?
0: Tai kaip jau ir minėjau, iš tikrųjų programų, prevencinių programų yra labai daug ir jeigu dar pasižiūrėti tarptautiniu lygiu, tai užsienyje taip pat randame dar įvairesnių tų prevencinių programų, tačiau kaip pamatuoti jų veiksmingumą ir kaip nuspręsti, kuri programa veikia geriau, kuri veikia ne taip gerai, tai nėra taip paprasta. Tai už tai mūsų ir buvo pagrindinis tikslas pasižiūrėti, kokias programos vykdomas yra mūsų miesto rajono progimnazijose. Ir dar noriu pabrėžti, kodėl mes pasirinkome būtent progimnazijas, kad smurto šitas reiškinys yra labiau net tyrimais yra parodyta, kad 5-8 klasių moksleivių tarpė šitas reiškinys yra daug dažnesnis negu kad jau gimnazijose. Gimnazijose šitas smurto jau klausimas yra retesnis. Na ir pasižiūrėjus, kokios tos prevencinės programos, kaip čia ir išvardinot, Utenos mokyklose yra vykdomos, tai taip pat mūsų ir buvo tikslas pasikalbėti su tom trim tikslinėm grupėm, tėvais, mokytojais ir moksleiviais, ir pasižiūrėti, kaip tos programos yra veikia, neveikia, kokiom formom jos veikia, kokie renginiai arba veiklos yra vykdomos ir galbūt kažką tai pasiūlyti mokyklų.
1: Tai ar išsiaiškinote, ar mokyklų bendruomenė žino apie visas vykdomas prevencinės programas, kas žino daugiausiai, o kas mažiausiai?
0: Aišku, kad labiausiai apie prevencinės programas to reikėjo tikėtis, žino mokytojai, mokytojai yra paruošti, mokytojai yra dalyvauja mokymuose, susipažinę su tų programų niuansais ir taikymo būdais. Antroje vietoje moksleiviai, moksleiviai irgi įvardina, kad jie kalba mokykloje šitais klausimais, tai per klasių valandėlės, per gyvenimo įgūdžių pamokas, kad jie žino, kur gali kreiptis, kad yra socialinis pedagogas, kad yra psichologas. Ir tačiau mažiausiai žino, kokios prevencinės programos yra vykdomos mokykloje, tai tėvai, tą mums pasakė pildydami anketas tėvai. Tačiau, aišku, čia reikėtų ieškoti priežasčių, kodėl tie tėvai mažai žino. Gali būti labai įvairių priežasčių, galbūt tie tėvai nedalyvauja vykdomose veiklose, galbūt tos komunikacijos yra trūkumas, galbūt viešinimo trūkumas. Tai čia mūsų ir tos galutinės išvados ir siūlymai mokykloms ir yra, kad labiau įtraukti tos tėvus ir moksleivius, ypatingai moksleivius į prevencinių programų vykdymą.
1: Tai beveik atsakėte mano klausimą, bet gal dar ką nors papildytumėte, kaip tėvai vertina savo įsitraukimą į prevencinės veiklas ir kaip vertina mokykla tėvų įsitraukimą, ką daryti, kad tėvai būtų aktyvesni prevencijos dalyviai, gal jums bedarant tyrimą tokios išvalgos atėjo.
2: Tai gal atsakysiu tada. Aš, Daiva Petrėnaitė. Tai tėvai, aišku, vertina savo įsitraukimą silpnai ir trūksta tų bendrų veiklų, kaip ir Vaida irgi prieš tai minėjo, kad vis dėlto tėvai mažiausiai žino apie prevencinės programas ir aišku faktas, kad mažiau ir įsitraukė. Mokykla, na, turbūt nesiekia, gal nėra to tikslo, kad įtraukti prevencinės veiklas į tėvus, todėl galim sakyti, kad iš tikrųjų reikia tų bendrų veiklų, tai vat tam, kad tėvai būtų aktyvesni prevencijos dalyviai, turi būti organizuojamos bendros veiklos.
0: Čia gal aš tik tai dar patikslinsiu, kad požiūris į įsitraukimą tiek tėvų ir mokytojų sutapo. Tėvai patys pripažįsta, kad jie nėra labai įsitraukę į prevencijos vykdymo mokyklose, o mokytojai sako, kad tėvai taip pat nėra įsitraukę, tai tas požiūris yra vienodas. Nėra taip, kad tėvai sakytų, kad mes esame įsitraukę, o mokytojai sakytų, kad tėvai neįsitraukė. Čia yra vienodai. Tėvai pripažįsta, kad jų įsitraukimas yra tikrai mažas.
1: Tai kadangi prevencinių programų yra tikrai ne viena, ar yra galimybė pamatuoti jų veiksmingumą? Minėjote, kad jūsų vykdyto projekto metu vienas iš tyrimo tikslų buvo sukurti prevencinių programų veiksmingumo indeksą. Ar pavyko tokį indeksą sukurti?
2: Taip, tai buvo ir mūsų tikslas būtent pamatuoti veiksmingumą. Mūsų nuomonė pavyko sukurti veiksmingumo indeksą. Ir galbūt panaudoti jį ir kitose tyrimuose.
0: Aš tik tai dar pridėsiu, kad kalbant apie veiksmingumo indeksą, tai visada įdomu, iš ko tas indeksas buvo sudarytas, kaip mes jį paėmėm ir pateikėm, kad va, mes turim tą indeksą. Tai indeksą sudaro tokios 7 dimensijos. Tai viena iš jų tai yra prevencinių programų žinomumas, kiek žino visos tos tikslinės grupės, moksleiviai, mokytojai ir tėvai. Antroji dimensija tai yra pagalbos paieškos ir pranešimo galimybių. Ar visi vienodai žino, kam gali pranešti ir kur gali gauti pagalbą. Trečioji dimensija tai yra pagarbios ir saugios aplinkos. Dimensija tai yra, kaip vaikai, moksleiviai galvoja, kaip tėvai galvoja, lygiai taip pat kaip mokytojai galvoja, ar mokykla sukuria tą pagarbę ir saugią aplinką. Ketvirtoji dimensija buvo tėvų įsitraukimo į prevenciją. Penktoji patyčių masto dimensija, tai yra kaip tas smurtas yra plačiai paplitęs. Ir šeštoji dimensija yra suaugusių reagavimo į smurtą, tai kaip tėvai ir moksleiviai mato suaugusių reagavimą. Ir septintoji tai yra prevencinio pasirengimo dimensija, tai yra mokytojų, administracijos, specialistų pasirengimas atpažinti smurto apraiškas mokykloje.
1: Na, o ką siūlo pati bendruomenė, kokius pokyčius nurodė mokiniai, tėvai ir mokytojai, kad mokykla taptų saugesnė ir draugiškesnė?
2: Tėvai, žinoma, turbūt ta grupė, kurią galbūt informacija pasiekia vėliausiai ir žinoma, kad jie nori, kad būtų informuoti mokiniai. Čia tyrimas parodė, kad jie nori būti išklausyti, jie nori būti išgirsti ir nori, kad būtų reaguojama laiku vietoje apie patyčias. Mokytojai galbūt įvardijo ir didesnį tėvų įsitraukimą, ir švietimą, atsakomybę, ir psichologų įtraukumą, ir finansavimą, ir švietimą, ir prevencinį ugdymą, ir galbūt netgi valstybės ir visuomenės įtaką. Įvardijo taip pat ir organizacinius pokyčius, galbūt kažkokius papildomus resursus.
0: Tėvų nuomonė, kadangi mokykla sako, kad tėvai nėra įsitraukę ir tėvai pripažįsta, kad jie nėra įsitraukę į prevencijos vykdymą, tai užtikrinimą mokykloje, tai tėvai, čia tėvų cituojami tėvų atsakymus, kad tėvai galėtų savanoriauti pertraukų metu, matomai yra tėvų, kurie galėtų tą daryti. Aišku, jie sutinka, kad galėtų dalyvauti renginiuose, prisidėti prie prevencinių projektų. Taip pat tėvai išsako tokią teigiamą poziciją, kad jie gali prisidėti finansiškai įrengiant kameras mokyklose, nes ir moksleiviai, ką jie paminėjo, ir labai dažnas atsakymas buvo, kad jie nori kuo daugiau kamerų mokykloje, ypatingai tokiose vietose, sako, kur nėra suaugusiųjų. Tai yra laiptinės, kur reikia kamerų, tai yra rūbinės ir mokyklos kiemas. Tai jie prašo, kad kuo daugiau būtų suaugusių tose vietose, kur jų dabar nėra. Taip pat tėvai, aš 100% įsitikinusi, kad tikrai mokykla siūlo tėvams įvairių paskaitų, įvairių renginių, tik tai galbūt ir tų tėvų tas dalyvavimas nėra toks aktyvus, koks galėtų būti.
1: O kokius pokyčius siūlytumėte jūs kaip tyrėjos mokykloms, kurios rytis reikalauja netidėliotinų sprendimų, ar Utenos savivaldybė iš informacija gali būti naudinga planuojant politiką?
2: Na, mano nuomonė, visa šitas tyrimas turėtų būti naudingas planuojant švietimo politiką. Ir galbūt, ką norėčiau labiausiai atkreipti dėmesį, tai sudaryti sąlygas, kad vaikai būtų išklausyti. Mes kaip tyrėjos, na, visiškai, sakykim, asmenys, kurie atvyko iš šalies, tai matėm, kad tikrai vaikai nori pasisakyti ir nori būti išklausyti. Taip pat galbūt dar norėčiau paminėti tai, kas yra labai svarbu ir ką jau Vaida minėjo irgi, kad na, būtent diskriminacija dėl socialinio statuso. Tai vis dėlto didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas vaikams iš socialiai pažeidžiamų šeimų, kitokiems vaikams galbūt, kurie turi kitoniškų savybių ir kurie galbūt lėtesni, tylesni, tai norėtųsi, kad darbuotojai, mokyklų darbuotojai galbūt daugiau kryptų dėmesį juos, nes paprastai respondentų, tai yra moksleivių atsakymai, rodo, kad dažniausiai jie yra skriaudžiami ir būtent tas socialinis statusas, diskriminacija dėl socialinio statuso vis dėlto dar yra ir na, to neturėtų būti.
0: Na ir papildant, kad mokyklų pozicija, kad iš tikrųjų visi nori to tarp institucinio bendradarbiavimo, kad mokykla mini, kad kartais yra paliekamos vienos spręsti problemas. Na ir tas toks dažnas iš gautų atsakymų, kad pasitaikius tam smurto atveju, tai vienas iš toks vienas gelbėjimosi, sakykime, žmogus yra psichologas mokykloje, bet aišku, vienas asmo psichologas jokių problemų neišspręs, tai turi būti nuosekli visos bendruomenės veikla, tai yra visos bendruomenės nuoseklus įėjimas link saugios mokyklos, nes mokyklos, kai mes klausim, ko labiausiai trūksta mokykloms, tai pirmoje vietoje tai yra psichologų. Tai kalbantis mes ir konferenciją turėjom gruodžio 3 dieną, kur diskutavome šiuo klausimu. Tai ir psichologai pasisakė, kad tai nėra vieno asmens, sakykime, darbo rezultatas, tai yra visos bendruomenės rezultatas.
1: Na, sakykit, ar planuojate tyrimą kartoti kitose mokyklose?
2: Jeigu bus poreikis, žinoma, kad tai būtų įdomu. Būtų labai įdomu padaryti ir... Tai viskas priklausys nuo poreikio pageidavimų iš institucijų ir panašiai.
1: Na, paminėjote psichologiją, tai vėliau jūsų kolegė Evelina susiskambinsime. O dabar norėčiau dar paklausti, kuo šis tyrimas jūs pačias labiausiai nustebino?
2: Mane galbūt analizavusią vaikų anketas labiausiai nustebino vaikų troškimas kalbėtis ir visur buvo akcentuojama, kad vaikai tiesiog nori būti išklausyti ir pagalba, tai yra visur buvo minimas augusieji, suaugusieji. Tai galbūt tai taip pat, aišku, dar buvau nustebinta tuo, kad vaikai savo anketose mini tai, kad neretai jie nesiryšta kreiptis į mokytojus, jaučia, kad nebus išgirsti, tai čia galbūt toks ryškus pasitikėjimo trūkumas.
1: Na ką, susisiekėme su jūsų kolege, Utenos kolegijos lektorė, medicinos psichologė, jungiškosios krypties psichoterapeutė Evelina Gaidelienė ir dabar pabandysime ir jos paklausti. Sveiki, Evelina.
3: Labą dieną.
1: Na, jūs žinote jau situaciją, žinote, koks tai projektas. Sakykite, Evelina, kaip manote jūs kaip psichologė? Kaip remiantis psichologinė ir psichoterapinė patirtimi galime mokyklose anksti atpažinti ir veiksmingai užkirsti kelią smurtui, skaitant smurtą dėl lyties ir negalios, stiprinant vaikų ir jaunuolių vidinius resursus ir saugumo jausmą?
3: Taip, Angelė, dėkoju jums labai, brangus mėly klausytojai, sveiki, su dėkingu už galimybę būti čia ir su jumis ir dalintis. Ir dirbdama su vaikais, paaugliais ir jų šeimomis pastebiu, kad smurtas dėl lyties ar negalios niekada nevyksta tuščioje vietoje. Jis visada palieka gilius psichologinius pėdsakus. Vaikų ir paauglių psichika dar tik formuojasi ir todėl jie itin jautriai reaguoja į atstumimą, patyčias, žeminimą ar smurtą. Labai dažnai savo darbe matau vieną iš sunkiausių problemų – patyčios yra, bet atrodo, kad jų nėra, nes niekas apie tai nepraneša. Vaikai, iš kurių tyčiojamasi, dažnai bijo pasakyti tiek tėvams, tiek mokytojams, jie bijo, kad iš jų juoksis dar labiau vadins skundikais, bailiais, o kartais nuogastauja ir dėl dar rimtesnių pasekmių, kad gali būti surengta savotiška pamokomoji egzekucija, gali būti sumušti. Tėveliai sužinoja apie patyčias taip pat ne visada kreipiasi į mokyklą, jie baiminasi, kad vaikui situacija dar labiau pablogės. Tokiu būdu užsisuka įdingas ratas, kuriame nei vaikas, nei tėvai nebejaučia, kad turi saugią erdvę pagalbai. O užsitęsęs tylėjimas dažnai virsta emocinėmis ir dvasinėmis kančiomis, kurios ilgainiui atneša labai sunkias pasekmes, psichoemocinius sutrikimus, nerimą, depresiją, nevaldomo pykčio protrūkius, stiprus savęs nuvertinimą, o kartais ir savižudybės riziką. Todėl prevencinės priemonės mokyklose yra tokios svarbios. Jos suteikia ne tik žinių, bet ir kuria aplinką, kurioje vaikui tampa saugiau kalbėti. Taip pat labai svarbu, kad mokytojai ir visa bendruomenė būtų pasirengę pastebėti pirmuosius ženklus. Dažnai vaikas signalizuoja ne žodžiais, mes to nesuprantam, kad iš jo tyčiojasi, o elgesiu, nuotaikos pokyčiais, atsitraukimu nuo draugų, prastais akademiniais pasiekimais ir tėvelių kreipimosi priežastis labai dažnai ir dažna būtent būna apie vaiko elgesio pokytį, apie akademinių pasiekimų suprastėjusius rezultatus ir tik tuomet, kai mes pradedame dirbti, mes matome, kad yra iš tikrųjų labai stiprios patyčios ir labai dažnai tas procesas jau būna gilus ir įsibėgėjęs. Dar kalbant apie patyčias, labai svarbu paminėti ir kultūrinį kontekstą, ir kitokių vaikų patirtis. Tai vaikus, kurie patiria atstumimą dėl savo negalios, dėl lyties, dėl elgesio ypatumų, ar tiesiog dėl to, kad yra kitokie. Ir Lietuvoje mes vis dar gyvename kultūrinėme kontekste, kuriame tas kitoks neretai kelia įtampą, nes istoriškai mūsų visuomenė yra homogeniška, gana uždara, todėl kartais sunkiai priima, toleruoja ar supranta tai, kas atrodo svetima. Ir ši kultūrinė šešėlė labai aiškiai jaučia ir mūsų vaikai. Tai kai vaikas turi negalę, yra jautresnis, uždaresnis, lėtesnis arba priešingai labai aktyvus, jis dažnai tampa lengvų taikinių patyčioms. Ir lygiai taip pat, kai vaikas neatitinka visuomenės lyties stereotipų, kitaip apsirengia ar išreiškia save, tas jo kitoniškumas tampa priežastimi patirti patyčias. Būtent todėl darbas su patyčiomis visada yra kompleksinis. Jis negali apsiriboti vien tik vaikų ar mokykla, ir didžiulė darbo dalis yra edukacija suaugusiems, tėvams, pedagogams, visai bendruomeniai. Nes jeigu mes, suaugusieji, nepriimame to kito, nepriimame žmogaus, kuris atrodo ar gyvena kitaip, kokias vertybės tada mes galime perduoti savo vaikams. Ir vaikai juk mokosi iš to, ką mes darome, o ne iš to, ką sakome. Ir jeigu kultūroje išlieka baimė, nepasitikėjimas ir atmetimas, tuomet patyčios tampa ne tik vaikų problema, bet jau ir bendruomenės, šeimos, visuomenės veidrodžių. Todėl prevencija visada apima ir vertybių peržiūrą, tai yra empatijos, socialinės įtraukties, tolerancijos ugdymą nuo ankstyvo amžiaus. Ir tai yra ilgas, bet labai reikalingas kelias. Ir kalbant apie psichoterapinį darbą, aš visada stengiuosi padėti vaikui atgauti vidinį saugumą, išgirsti savo jausmus ir patirti, kad santykiai gali būti kitokie, pagarbesni, matantis, priimantis. Remiuosi jungiškosios psichoterapijos principais, kurie leidžia dirbti giliau su simboliais, sapnais, vaizdiniais, nes traumas dažnai kalba ne žodžiais, o vaizdais ir kūno išgyvenimais. Ir kai visa mokyklos bendruomenė, tėvai ir specialistai dirba kartu, atsiranda daug daugiau galimybių, kad vaikas ne tik išgirs pagalbą, bet ir ją priims. Ir tai yra svarbiausias prevencijos tikslas – sukurti aplinką, kurioje jokiam vaikui nereikėtų likti vienam su savo skausmu. Realybėje dažnai aš susiduriu su tuo, kad vaikas nenori eiti pas psichologą ir kartais jis klausia – o ką aš ten sakysiu? O kartais jau būna įsitikinęs, tikrai praradęs viltį ir sako, aš netikiu, kad man kas nors apskritai gali padėti. Ir tokiose situacijose labai padeda projekcinės metodikos, mes visą laiką tai kalbam su tėveliais ir aš labai noriu laidos metu padrasinti tėvelius, tikrai kreiptis pagalbos, jeigu matot, kad jos reikia nebijoti, nes mes labai tikrai dažnai patenkam ir į vaiko baimės pinkles, kad jisai bijo, netiki, nenori eiti, sako, kad gali būti dar blogiau, mama, tėtė, aš nenoriu, nes bus tik blogiau. Tai tikrai mes kalbame apie tai, kad yra būdas pradėti terapiją net tada, kai vaikas dar nėra pasirengęs kalbėtis. Ir mes galime pradėti ne nuo žodžio, o nuo žaidimo, piešimo, smėlio terapijos, istorijų kūrimo. Ir žaidybinėje erdvėje vaikas gali saugiai išreikšti tai, ko negali pasakyti garsiai – savo baimės, įtampą, ilgalaikį nerimą, patirtą smurtą ar patyčias. Ir būtent žaidime atsiranda simboliai, vaizdiniai, pasakojimai. Ir būtent per juos vaikas pradeda pasitikėti, atsiverti ir svarbiausia, po truputį suprasti savo jausmus. Ir būtent jungiškoji psichoterapija čia suteikia labai daug galimybių, nes ji natūraliai remiasi simbolių kalba ir kūrybinė išraiška, kuri vaikams dažnai yra daug natūralesnė nei tiesioginis pokalbis. Ir pabaigai, aš noriu pasidalinti vieną labai įsimintiną akimirką iš vienos Utenos mokyklos, būtent mūsų tyrimo metu. Ir apklausos metu viena paauglė mergina išsiskyrė savo aktyvumu, ji ne tik labai nuoširdžiai pildė klausimynus, bet ir drąsiai įsitraukė į diskusiją. Ir po apklausos ji prie manęs priėjo ir pasakė, aš labai domiuosi psichologija, domiuosi patyčių tema, norėčiau daryti daugiau, gal net kažką mokykloje sukurti. Ir žinot, šis jos nuoširdumas mane labai palietė. Pasakiau jai, kad tokių žmonių, kad ji lietuvių psichologijos laukui ir visai apskritai švietimo sistemai labai reikia. Nes ji ne tik domisi, ji jau dabar veikia, kelia klausimus, ieško, ką gali padaryti. Ir tai yra tikrasis pokytis, kuris prasideda jau ne nuo institucijų, o nuo vieno žmogaus, jauno žmogaus jautrumo ir iniciatyvos. Ir čia atsiskleidžia dar vienas labai svarbus aspektas. Patyčių prevencija nėra tik tėvų ar mokytojų atsakomybė. Didžiulę įtaką gali daryti ir patys vaikai bei paaugliai ir jų tarpusavio palaikymas, jų drąsa pasakyti stop, jų noras kurti saugesnę aplinką kartais padaro daugiau nei bet kuri oficiali programa. Ir vat šitą žinutę aš labai noriu pasidalinti su visuomenė, bendruomenė ir ne tik tai suaugusiais, bet ir su jumis, mėly paaugliai, mėly vaikai. Tai, kad jūsų rankose irgi yra labai daug. Ir todėl man labai gražu matyti jaunų žmonės, kurie jau dabar auga į lyderius, keičiančius savo bendruomenės iš vidaus. Ir tai teikia daug vilties, kad ateityje patyčių tema Lietuvoje bus sprendžiama vis brandžiau, jautriau ir veiksmingiau. Labai dėkoju už jūsų dėmesį. Ačiū.
1: Dėkojame Evelina už atsakymą. Dar gal laidos pabaigai, ką norėtų kolegės pasakyti, dar keletą minučių turime.
0: Tas kelias minutės išnaudosime būtent padėkai. Labai labai norim padėkoti ir pasinaudoti vat šitą progą, kad tikrai nuoširdžiai dėkojame Utenos rajono savivaldybėje už pasitikėjimą ir galimybę atlikti tyrimą skirtą smurto, įskaitant smurto dėl lyties ir negalios prevencijos situacijos analizei. Utenos rajono progimnazijose. Taip pat ypatingai norime padėkoti Utenos miesto ir rajono progimnazijų Aukštakalnio, Krašuonos, Vyturių ir Užpalių gimnazijos administracijos atstovams, mokytojams ir specialistams už bendradarbiavimą, dėmesį tyrimui ir laiką skirtą dalyvauti apklausose bei pateikti papildomos informacijos reikalingos mokinių saugumo situacijai įvertinti. Taip pat nuoširdžiai dėkojame moksleiviams ir jų tėvams globėjams už nuoširdžius atvirus ir atsakingus atsakymus, kurie leido išsamiai suprasti smurto ir patyčių problematiką, bendruomenės patirtis ir lūkesčius. Na ir į projektą buvo įtraukta ekspertė Rugilė Zmitrevičiūtė, smurto artimoje aplinkoje lyčių lygybės žmogaus teisės ekspertė, moterų informacijos centras už profesionalų indėlį, metodologinį tikslumą ir mokslinę diskusiją atliekant tyrimą. Tai dėkojame visiems, kas buvo įsitraukę į mūsų tyrimą, kad tas įsitraukimas ir bendradarbiavimas buvo esminis siekiant geriau suprasti mokinių saugumo iššūkius ir stiprinti prevencijos priemonių veiksmingumą Utenos rajono ir miesto mokyklose. Ir antrinant Evelina, tikrai ir moksliniai straipsniai tą sako, kad norint pasiekti prevencinių programų veiksmingumą, būtina įtraukti tiesiogiai vaikus.
1: Kolegė, dar gal ko norėtų palinkėti?
2: Tai turbūt jau mano kolegė Vaida viską pasakė, tai ačiū, dėkoju visiems, dėkoju, kad klausėte. Ir na, reikia kalbėti apie tai, tai kalbėti ir žinoma daryti. Ačiū.
1: Laidoje tu gali pasikalbėjome apie projektą Saugios mokyklos link smurto dėl lyties ir ar negalios prevencijos veiksmingumo tyrimos Utenos rajono progimnazijose, kurį gyvendino Utenos kolegijos tyrėjų grupė ir kurį užsakė Utenos rajono savivaldybė. Studijoje viešėjo Utenos kolegijos verslo ir technologijų fakulteto dekanė daktarė Vaida Bartkutė Norkūnienė, dėkoju.
0: Ačiū.
1: Ir daktarė Daiva Petrėnaitė, dėkinga su, kad atėjote. O laidos pabaigoje savo išvalgas iš psichologinės pusės paskleidė Utenos kolegijos lektorė, medicinos psichologė, vingiškosios krypties psichoterapeutė Evelina Gaidelienė. Dėkoju, Evelina.
3: Ačiū jums labai, dėkoju.
1: Sėkmės tolimesniuose darbuose visai švietimo bendruomeniai, tėveliams, visiems būkime pakantus. Vienu kitus toleruokime, kad kuo mažiau reiktų atlikti tokių tyrimų, kad šventes pasitiktume su šypsena veide ir vieni kitiems būdami pakantus. Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogų gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti. Mes tikim. Tu gali.
4: išlo.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Laida Rimtos šnekos.
3: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, su jumis laida Rimtos šnekos, prie mikrofono Dovydas. Ir labai džiaugiuosi sakydamas, kad šiandien kalbinu europarlamentarą, konstitucinės ir tarptautinės teisės ekspertą Dainių Žalimą. Sveiki, Dainių.
4: Sveiki.
3: Noriu pradėti nuo jūsų jaunystės. 1991 metais, būdamas 17, tapote šauliu ir dalyvavote ginant Lietuvos nepriklausomybę. Kiek tas laikotarpis šiandien daro įtaką jūsų politiniams sprendimams?
4: Nu, aš manau, kad jisai padarė įtaką apskritai visam gyvenimui.

0: kiek yra tekę sudalyvauti kaip ekspertų įvairiuose teismų procesuose susijusiuose su sausio 13-ąją. Na ir dabar, kalbant apie jau tokią politinę karjerą, tai neatsitiktinai mano domėjimosi lauke. Vėlgi yra temos, kurios, na, sakyčiau, yra su tuo susijusios. Tai ne vien tik tai, kalbant konkrečiai, kas dabar yra aktualiausia, bet irgi iš tos pačios tematikos. Aš turiu menį išsivadavimo iš rusiško pasaulio įtakos visų pirma, tai esu ir dalyvauju ukrainietiško, svarstant ukrainietiškas rezoliucijas, tai yra susijusios su Ukraina, ar paskutinį kartą, pavyzdžiui, dėl Rusijos atsakomybės ir ten be abejo yra minima parama specialiajam tribunolui, be abejo yra kalbama apie reparacijas, bet tam tikrą prasme visą tai atėjo būtent iš nepriklausomybės atkūrimo ir jos gynimo laikų. Bet ir šiaip pavyksta Europos parlamente ir gvildenti istorinius klausimus grinai susijusius su Lietuvos istorija. Ir buvo tokia rezoliucija čia pernai, kai mes pasmerkėme rašizmo ideologiją, o rašizmo ideologija ir prasideda nuo Sovietų Sąjungos šlovinimo ir pateisinimo tai, ką jį darė, ir įskaitant, aišku, Baltijos šalių okupaciją. Tai galima sakyti, kad iš esmės daro tą įtaką ir labai ženklią įtaką pagal tai, kas man įdomu ir pagal tai, ką pavyksta nuveikti.
1: Sakote, kad tęsiate misiją ginti liberalią demokratiją. Kas šiandien yra didžiausia grėsmė jai Lietuvoje ir Europoje?
0: Taip, skritai, liberaliai demokratijai yra pagrindinė grėsmė, tai čia nieko nenustebinsiu, tai yra Rusijos agresija prieš Ukrainą ir visa tai, kas su tuo yra susiję, nes Rusijos agresijos tikslas reikia suprasti ne vien tik tai sunaikinti Ukrainą kaip šalį ir ukrainiečius kaip tokius, sunaikinti jų tapatybę be abejo, bet ir sunaikinti viską, kas yra liberalu ir europietiška. Ir jeigu pasižiūrėjus, aš čia neatsitiktinai kalbėjau apie rašizmo pasmerkimą kaip tokį, tai šalia Ukrainos ten paprastai yra priešai, na, kaip jie pateikia, tai ar, pavyzdžiui, LGBT, ar moterų teisės, apskritai žmogaus teisės yra šitos šalies taikinyje, tai reikia turėti omeny, kad ir liberali demokratija yra kaip taikinys. Tai Rusijos agresija čia yra pirmiausia. Visa kita yra dažnai susiję su tos Rusijos agresijos keliamomis kitokio pobūdžio grėsmėmis, hybridinėmis grėsmėmis, nes mes matome, aišku, ir didžiulį dezinformacijos rautą, vėlgi nukreipta iš esmės prieš liberalią demokratiją. Ir asmenys, kurie tenai dalyvauja, tai, pažinu, akivaizdu, kad Lietuvoje didžioji dalis tų asmenų, kurie platina tos rusiškus, galima sakyti, dezinformacinius naratyvus apie tas pačias žmogaus teises, bet net ir kas niekina paramą Ukrainai, tai yra tie patys žmonės, save tvirtai užsirekomendavę kaip Rusijos ir dar Baltarusija, čia reikėtų pridėti Baltarusijos arba Lukašenkos režimo gynėjai ir neatsitiktinai skatinantis būtent su šitais režimais bendrauti. Aišku, šalia viso to atsiranda, čia negali sakyti, nes mes tik tai prielaidomis nebent galim vadovautis, tai dėl to aš žvelgiu kaip tokia atskira, bet kartu ir taip pat grėsmė šaltinė, tai yra Trumpo administracija Jungtinės Amerikos valstijose, tai Trumpas iš esmės taip pat apie demokratiją ir žmogaus teises kalba, iš esmės tą pačią kalbą kaip ir Putinas, tai reikia matyti. Ir jo veikla lygiai kartais primena ir jisai neatsitiktinai Europos Sąjunga, šiaip net iš jo veiksmų visų matyti, kad Europos Sąjunga gal jis laiko netgi didesnių priešų negu iš tiesų tos, prieš kurios naudoja šiuo metu ginklus. Tai iš principo dar yra tas vadinamasis trampizmas, taip kad čia tų grėsmių tikrai pakanka ir aišku, gali sakyti, kad dabar amžius toks, nes kokios tų grėsmių priežastis, tai tas išaugęs toksai politinis populizmas, jis aišku išauga dar ir dėl to, kad viena vertus matyti dėl daugybės skirtingų informacijų.

0: informacijos šaltinių, skirtingų informacijos kanalų, mes gyvenam skaitmeninėme amžiuje, yra, na, tarkim, sunkiau užtikrinti ir tą tokią atitinkamą visų žmonių išsilavinimo lygį, bet kartu yra žymiai palankesnė, šalia visų privalumo, aišku, bet žymiai palankesnė erdvė reikštis būtent tiems, kurie savo visą dezinformaciją siekia sunaikinti mus kaip liberalią demokratiją.
1: Apie NATO ir Jungtinės Amerikos valstijas dar pakalbėsime, bet buvote Ukrainoje visai neseniai. Kas labiausiai įstrigo ir kaip tai pakeitė jūsų požiūrį į karą?
0: Na, požiūrį į karą matyt niekaip nepakeitė, nes nu, kai karas yra toks, kuriame yra labai aiškios šalis, aš turiu minį, čia visiems yra aišku, kas yra agresorius ir kas yra nusikaltėlis ir kas yra agresijos auka ir kas iš tiesų yra nukentėjusieji, tai man atrodo, kad čia vargu ar tas požiūris galėtų dar kažkaip kitaip pasikeisti. Lygiai taip pat, kadangi čia nebuvo mano pirmas toksai vizitas į Ukrainą, aš per šitą plataus masto karą, aš turbūt nežinau, bijočiau dabar pasakyti tiksliai, bet gal kokį 7 kartą jau buvau nuvykęs. Tai iš tiesų nieko ypatingai man tenai nepasirodė pasikeitę, išskyrus tai, kad nu, šiaip žmonės, čia irgi čia joks pokytis matyt, ir anksčiau jau žmonės buvo pripratę prie, galima sakyti, gyvenimo nuolatinėme pavojuje kasdieną, yra pripratę prie to karo, tačiau nu, dvasėje vis tiek lieka nepalaužti. Ir tikrai galiu patvirtinti, kad nu, nėra jokių šansų rusams nugalėti Ukrainą, nes tai yra šalis, kuri nu, tiesiog iš principo nepasiduos. Ir yra tiek didelė, kad jos taip labai paprastai ir nepaimsi. Tai iš principo aš negalėčiau pasakyti, kad šitie įspūdžiai buvo kažkokie iš esmės kitokie negu ankstesniais kartais. Tai iš tiesų žmonės, kurie viena vertus jau yra pripratę gyventi pavojaus sąlygomis, bet kita vertus, na, jie yra nepalaužti. Aišku, yra visokių reiškinių galbūt įvykę per šitą kartą, per šitą laikotarpį, tai be abejo sąlygos pačios vietoje kinta. Jeigu dar prieš kelis metus ta dronų grėsmė nebuvo taip jaučiama kaip dabar, arba na, nebuvo taip tokia aštri mobilizacijos, tarkim, problema, bet šiaip, jeigu kalbėt apie bendras nuotaikas, tai aš nepasakyčiau, kad jos kažkiek yra pasikeitusios. Yra tikslas stovėti tiek, kiek reikia, tol, kol Putinas bus priverstas sudaryti taiką. Ir ta taika turi būti teisinga. Tai to reikia tikrai nepamiršti. Tai, o šiaip apskritai aš lankau žmonės, kurie, na, ne vien tik tai ne vien yra tik tai politikai, bet visų pirma, tai yra ir universitetai, ir teisininkus rengiantis universitetai. Tai jeigu jau atvyksti, tai reikia parodyti, kad šiaip iš principo gyvenimas savo ruoštų turi vykti. Tai aš ten ir skaitau paskaitas, esu vienas turbūt iš nedaugelio, Charkove, tai apskritai kol kas vienintelis turbūt iš užsienio apsilankęs profesorius, nu bent jau teisės srity, kuris skaitė paskaitas, tai štai tokiu būdu taip pat reikia parodyti solidarumą ir apskritai stengiuosi padėti, aišku, aš suprantu, kad simboliškai, nes na, mes pastarąjį kartą tik tai nuvežėm 7 autotransporto priemonės arba vadinamosius pikapus, bet ne kiekvieną kartą būdavo tiek daug, bet iš principo padėti tiems, na, kurie daro daugiau negu iš jų reikalautų gyvenimas, nes aš turiu minį, tai yra mano kolegos teisininkai, ar tai buvę, ta prasme, ar baigė teisės studijas, ar tebe studijuojantis studentai, dėstytojai, kurie na, šalia viso kito užsiema, na, tiesiog dabar yra tapę kariais ir gina tėvynę frontą. Tai vat, dėl to aš manau, kad ypač svarbu tokius paskatinti ir na, duoti suprasti, kad jie nu, nėra pamiršti, nėra izoliuoti, ir jie yra tikrai remiami.
1: Jau užsiminėte apie NATO ir jei tiksliau Jungtinių Amerikos valstijų abejingumą, ar galime jaustis saugus?
0: Na, čia ne tai, kad abejingumas, čia, aš sakyčiau, netgi sąmoningas veikimas prieš liberalią demokratiją, nes Trumpas iš tiesų yra paskelbęs apskritai liberalią demokratiją kaip tokia savotiška jam priešiška ideologija. Na, ir tai jisai demonstruoja savo ir kasdienėse kalbose, ir šiaip veikloje, ir pačioje jungtinėse Amerikos valstijose. Na, švelniai tariant, kada jo įvairūs dekretai ir veiksmai kertasi su teisės viršenybė ir su tuo, ką mes suvokiame kaip liberalią demokratiją. Tai ar mes galim būti saugus? Aišku, Trumpas nėra visos Jungtinės Amerikos valstijos. Tai tas labai gerai matosi. Ir matosi iš to, kaip jisai atrodo dabar pradeda panikuoti, kad gali būti pralaimėti būsimieji vidurio rinkimai į kongresą, o tada, reiškia, jis galės turėti nemažų problemų įgyvendindamas savo planus. Bet iš esmės Jungtinių Amerikos valstijų visų pirma įvaizdis kaip sąjungininko yra tikrai sušlubavęs, patikimumas taip pat, nes akivaizdu, kada šaliai vadovauja, sakau, nepaisant to, kad jis tikrai dar nėra visa šalis, bet kada šaliai vadovauja toksai aukščiausias pareigūnas, kuris, na, kasdieną visų pirma pradėkim nuo to, kad meluoja. Tai sunku turbūt pasakyti kokiu nors klausimu, kuris yra nesumelavęs, pradedant vidaus politiką, baigiant užsienio politiką ir, pavyzdžiui, apie tai, apie karo veiksmus dabar prieš Iraną. Nu, kas gali patikėti, kad jis ten sako teisybę? Jis jau nugalėjo Iraną, aš nežinau, 8 ar 9 kartus per tą kartą. Per visą laiką, nu, šiau nekalbu, 9 plus karus yra nutraukęs ir taip toliau. Tai, žinot, kada tu negali būti užtikrintas, na, aš, aišku, dar turėčiau prisiminti, matyti ir mėginimus paveržti Grenlandiją iš Danijos ir visą eilę kitų veiksmų, nekalbant jau apie prekybinius karus, tai kada tu tikrai negali būti užtikrintas sąjungininko žodžiu visų pirma, aš jau nekalbu apie veiksmus. Nes, na, po tų žodžių ne visada, aišku, tie veiksmai seka, bet tikrai nėra jokios garantijos, kad su tokiu požiūriu sąjungininkas ateis į pagalbą tada, kada reikės, tada, kada tai bus Šiaurės Atlanto sutarties 5 straipsnio atvejs, tai yra ginkluotas užpuolimas prieš bet kurį iš sąjungininkų, jau labiau, kad jisai net nevengia deklaruoti tokių dalykų, kad na, jis persvarstys ir Jungtinių Amerikos valstijų dalyvavimo NATO ir įsipareigojimus. Tai neventame galima išvelgti tik tai vieną tokį teigiamą momentą, kad, na, vėlgi tai buvo taip pat, lygiai taip pat seniai kalbama apie tai, kad Europa turi būti stipresnė, Europa turi tapti iš tiesų europinių NATO ramščių, o ne vien tik tai saugumo vartotoja, tai yra saugumo gaunama iš Jungtinių Amerikos valstijų. Tai kad toksai patikimumo susviravimas Jungtinių Amerikos valstijų, jis gali paskatinti ir aš tikiuosi paskatins ir tokie planai yra Europą tapti iš tiesų, na, visų pirma, stovinčią ant savo kojų ir nepriklausomai, skaitant ir nuo Jungtinių Amerikos valstijų. Tai nuo to mes galim visi laimėti, net jeigu, pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos valstijų administracija pasikeistų, tai, na, man atrodo, Jungtinėms Amerikos valstijoms, jeigu žvelgiant bendrai iš tokios civilizacinės perspektyvos, jiems taip pat būtų naudinga turėti Europą ne vien tik tai kaip tokį mažesnį ar silpnesnį brolį, bet kaip lygiavertį sąjungininką.
1: Grįžkime prie vidaus politikos, vidaus problemų. Pakalbėkime apie šeimos sampratos referendumą. Jūs sakote, kad jis yra antikonstitucinis. Kodėl?
0: Na, paprasčiausiai todėl, kad jį uždraudžia mūsų konstitucija, nes reikia suprasti, kad kam yra skirta konstitucija. Tai čia, aišku, toksai gal kažkam atrodys perdėm filosofinis klausimas, bet konstitucija yra skirta nustatyti mums visiems bendras vertybės ir taisyklės. Ir tokias taisyklės, kuriomis vadovaujantis ne vien tik tai dauguma galėtų vadovauti, nes daug kas demokratiją supranta apskritai klaidingai, kaip vien tik tai mažoritarinė demokratija arba vien tik tai daugumos valdžia arba sprendimų priėmimą daugumą, bet demokratija yra ir tada, kada mažesnioji visuomenės dalis arba įvairios mažumos, galų galia kiekvienas iš mūsų jaučiasi taip pat komfortabiliai. Tai vat konstitucija yra skirta apsaugoti ir netgi kiekvienam žmogui arba įvairioms mažumoms nuo daugumos diktato. Yra nustato ir tam tikras to diktato, tarkim, ribas. Arba daugumos valdžios įgyvendinimo ribas. Tai tarptų daugumos valdžios įgyvendinimo ribų, aišku, yra šeimos gyvenimas. Tai vat, tai reikėtų pasakyti labai aiškiai, kad tokie sprendimai, kada dauguma primeta šeimos samprutą mažumai ir eliminuoja iš esmės tas mažumas iš šeimos gyvenimo, jie yra apskritai demokratijoje negalimi. O jeigu taip kalbėt formaliau, tai, žinot, 2014 metais Konstitucinis teismas labai aiškiai išaiškino, kad yra trys pamatinės vertybės, ant kurių, galim pasakyti, yra pastatyta visa konstitucija. Jos jau ten toliau yra konkretizuojamos, kaip žmogaus teisės konkretesnės atrodo, kaip valstybės valdymo sistema atrodo ir taip toliau, bet tos trys pamatinės vertybės yra valstybės nepriklausomybė, demokratija, bet būtent demokratija, pluralistinė demokratija, o ne mažoritarinė demokratija, ir taip pat prigimtinė žmogaus teisės. Tai na, vat, jos beje kyla ne iš kur kitur, bet iš dar 1918 metų vasario 16 dienos akto, kuris paskelbė Lietuvą nepriklausomą ir demokratinę valstybę, o demokratinė be žmogaus teisų pripažinimo jinai nebūtų demokratinė. Tai štai Konstitucinis teismas labai aiškiai pasakė, kad net referendumo negalima paneigti ne vienos iš tų vertybių. Taigi, nu, patys galite pasidaryti išvadas, kad negalimi tokie referendumai, kuris būtų siekiama paneigti tiek demokratijos sampratą, tiek žmogaus teises, prigimtinės žmogaus teises, o kadangi šito referendumo yra siekiama nustumti paraštas arba išstumti iš visaverčių visuomenės narių asmenis, kurie visų pirma yra, tarkim, homoseksualios seksualinės orientacijos, tai iš principo vat, dėl to tokie referendumai yra negalimi, negalima net ir daugumos valia atimti iš žmonių orumo, nes orumas apima be abejo ir teisę gyventi šeimoje, pasirinkti šeimą tokią, kokią išeina pasirinkti, tai šioje vietoje ir šeima gyvenant su tos pačios lyties partneriu. Tai kadangi jau taip yra pagal Lietuvos Respublikos konstituciją, tai šita garantija, nu, jinai niekaip negali būti paneigta, dėl to šitas referendumas yra antikonstitucinis, nes šito klausimo turinys, jisai negali būti keliamas pagal konstituciją. Na, ar mes galime pagal konstituciją susitarti, pavyzdžiui, ką nors diskriminuoti, nes čia ir yra siūloma diskriminuoti tam tikrus asmenis, išmetant juos iš šeimos apibrėžimo. Na, tai akivaizdu, kad ne, nu, tai pagal konstituciją ir daugelis kitų dalykų negalima būtų pagal tautybę, pavyzdžiui, atimti iš visų Lietuvos Respublikos pilietybę iš tam tikrų asmenų pagal tautybę. Nu, to irgi būtų negalima daryti daugelį tokių referendumų, kur net negali paklausti, nes iš principo tokie klausimai jie iš karto skatina ir neapykantą, ir diskriminaciją. Tai to tiesiog negali būti. Konstitucija yra tolerantiška, konstitucija uždraudžia bet kokią diskriminaciją ir konstitucija vienodai saugo visas šeimas. Šitos garantijos negali būti sumažintos jokių būdų.
1: Kaip manote, ar ateinančiu metu, ar per ateinančią Seimo kadenciją Lietuvoje yra realu įtvirtinti vienalytę partnerystę, o gal netgi santoką?
0: Nu, aš kol kas tam prielaidų tai tikrai nematau. Tai Lietuvoje partnerystė tos pačios lyties porų, jinai yra įtvirtinta Konstitucinio teismo nutarimu ir praktiškai pagal galiojantį civilinį kodeksą jinai yra įmanoma. Ko trūksta, tai registravimo tvarkos įstatymo, bet vėlgi teismai priminėja sprendimus registruoti šitas partnerystės ir be įstatymo, nes ką pas mus dažnai užmiršta, pavyzdžiui, teisingumo ministrė, kuri sabotuoja iš esmės konstitucinio teismo nutarimo vykdymą ir čia šiaip iš esmės jau, man atrodo, balansuoja tas baudžiamosios atsakomybės riba, nes teismų sprendimų nevykdymas toksai piktybinis, o teisingumo ministrė galėtų paskatinti jų įvykdymą, nes teisingumo ministras šiaip tvirtina civilinės metrikacijos taisyklės arba civilinės būklės aktų, tiksliau registravimo taisyklės. Tai iš principo ten įtraukiant atitinkamą partnerystės skyrių, jinai galėtų šitą šiandien pat padaryti, nes tai būtų tiesioginis konstitucijos taikymas, bet jinai atvirai tą vengia daryti ir to nedaro ir sako nedarysinti. Tai čia galima kelti net ir klausimus tokiu būdu, ar na, to nėra taip pat daroma nusikalstama veika, kuri tiesiog vadinasi teismo sprendimų nevykdymas. Bet kaip ten bebūtų, nu, matant tokią dabartinę padėtį, aš kol kas nu, nematau prielaidų, kad šitos kadencijos Seimas tikrai priimtų partnerystės registravimo tvarkos įstatymą. Tikrai kol kas aš šito nematau. Dabar dėl ateinančių, tai mes turime susikoncentruoti 2028 metų rinkimus, kadangi Lietuva dažnai veikia tokius savotiškus švituoklės principu, tai nu, gali tai būti, kad liberalios jėgos, pakankamai liberalios jėgos laimėtų Seimo rinkimus, tam mes visi turim ir dirbti, bet aišku, apskritai, kad įgyvendintų visą liberalią darbotvarkę, nes tai, kas dabar vyksta, tai, žinot, yra ir gausybė kitų problemų. Tai aš turiu minėję ne vien tik tai saugumo srityje, nes aš, pavyzdžiui, galvoju, kad tikrai per lietai vyksta pažanga gynybos stiprinimo srityje, bet, pavyzdžiui, yra pagal tradicinę tą tokią, kaip pasakyt, urbanizavimo arba Vengrijoje gyvendinta, kad kadaise Orbano valdžios užgrobimo scenarijo, mes metam mėginimus ir užgniaužti žiniasklaidos laisvę, ir užvaldyti Lietuvos nacionalinį visuomeninį transliuotoją arba LRT. Tai vat, viską turime daryti, kad 28 metais na, tokios jėgos ateitų, kurios galėtų išspręsti kartu kompleksiškai visas šitas problemas, nes turime suprasti, kad tai yra Lietuvos europietiškumo klausimas, nes neatsitiktinai mes turbūt nuo šito ir pradėjome. Tam, kad tos pačios lyties partnerystės nebūtų, iš esmės labiausiai priešinasi ne kas kitas, o ta Rusijos valstybinė ideologija arba rašizmas. Aš tik tai su apgailestavimu galiu žvelgti Lietuvos katalikų bažnyčią, kuri iš esmės užima tas pačias ideologinės pozicijas, nors tikrai galėtų būti švelniai tariant neutralesnė.
1: Pakalbėkime apie jaunimo politiką. Ar ji svarbi, kaip jūs manote, ar ji svarbi Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje?
0: Tai ji yra labai svarbi, nes jeigu mes išspręstume vieną problemą, aš suprantu, kad jauniems žmonėms gal gyvenime dar visai kiti iššūkiai ir matyti. Bet jeigu mes išspręstume tą vieną problemą, tai yra jaunimo nedalyvavimas rinkimuose arba labai vangus dalyvavimas rinkimuose, tai iš tiesų aš galvoju, kad nu, mes žymiai taip drąsiau galėtume ir optimistiškiau kalbėti apie 2028 metų Seimo rinkimų perspektyvą, nes jeigu jauni žmonės tikrai ateitų ne 35 procentais, bet kokia dvigubai daugiau, 70 procentų tarkim. Na, tai akivaizdžiai Lietuvos valdžia tikrai galėtų būti kitokia. Aš manau, lygiai tą patį mes suprantam čia visi Europos Sąjungoje ir dėl to yra visai eilė iniciatyvų nukreiptų. Na, visų pirma, į būsto problemos sprendimą, kas jauniems žmonėms yra aktualu, tai Europos parlamente atsirado toksai netgi būsto reikalų specialus komitetas, na, kuris per Europos Sąjungos įvairias iniciatyvas skatintų valstybės spręsti šitą problemą, nes jauniems žmonėms tai labai aktualu. Galų gale kova su dezinformacija, socialinių tinklų įvairių, tarkim, ne tai, kad labai didelė kontrolė, bet bent jau žalingos informacijos visų pirma nepilnamečiams, bet apskritai ribojamas yra apskritai tam tikrų socialinių tinklų, galima sakyti, veikimo modelio keitimas, tam tikrų algoritmų pažabojamas, nes tie algoritmai yra nukreipti daugiau visuomenės polarizacija ir įvairių neapykantos diskriminacijos ir panašių naratyvų platinimą. Tai vat čia irgi galima sakyti, kad tai nukreipta jaunimo perspektyva, nes nu, kad jauni žmonės priimtų sprendimus tikrai turėdami objektyvę informaciją, o ne vien tik tai neracionalių kažkokio emocijų paveikti, kurio dažniausiai plinta ypač per šituos skaitmeninės raiškos kanalus, tai žymiai dažniau jauniem žmonėm tai yra prieinama. Bet aišku, yra ir kai kurių vietinių iniciatyvų, tai aš turiu minį Lietuvoje, labai apgailistauju vėlgi, kad Lietuvos Respublikos Seimas nesugebėjo paremti, nu, arba priimti pataisos Vote 16 vadinamosios, kad bent jau savivaldos rinkimuose jaunimas galėtų dalyvauti nuo 16 metų balsuoti. Tai visos šitos iniciatyvos yra nukreiptos būtent dėl to, kad įgalinti ir sudominti jauną žmogų, dalyvauti valstybės gyvenime, nes nu, iš esmės tai yra, būtent taip ir yra. Jeigu jūs, jauni žmonės, dalyvausite rinkimuose, tai na, jūs ir nulemsite savo ateitį, nes dabar taip išeina, kad nu, seni nukvakeliai dažnai gadina jums gyvenimą, nes jūs patys neinate rinkimus. Tai iš tiesų reikia matyt šitų paskatinamųjų priemonių, kad tikrai kuo daugiau jaunimas ir ateitų. Bet aišku, yra politinės jėgos, kurios visiškai to nesuinteresuotos ir mes matome ir Lietuvoje, ir ta pati Žemaitaičio partija, kurią aš vadinu Nemano Zare, tai iš principo persikoja jaunus žmonės už pilietinę poziciją, už tai vat čia irgi labai svarbus yra mums kaip politikams, labai svarbu yra ir simboliškai daugiau solidarumo paremti jaunus žmonės prieš tokius politikų išpolius, kurie gali demotivuoti. Nu, kam jaunam žmogui po tokių išpolių galbūt gali atrodyti dalyvauti aktyviai pilietiškai politinėme gyvenime. Tai vat čia visas kompleksas priemonių iš tiesų reikalingas ir be abejo jis tikrai yra reikalingas, nes nu, vis dėlto ateitis jau priklauso jums, jau net nebe mums.
1: Liekant šiek tiek prie jaunimo politikos, ar bendraujate, diskutuojate su jaunimu ir jaunimo organizacijų atstovais?
0: Tai be abejo, kad diskutuoju, čia yra tiesiog net jau tokia tradicija yra tapusi ir aš praktiškai vos ne kiekvieną penktadienį pirmiausia lankau įvairias Lietuvos gimnazijas. Aišku, galbūt daugiausiai yra natūraliai Vilniuje, bet ne vien tik tai Vilniuje, esu ir Kėdainiuose buvęs, ir Šilalėje, ir daugelį dar kitų miestų galėčiau pavardinti. Tai visų pirma, pasakodamas ir apie Europos parlamento veiklą, ir apie savo asmeninę veiklą Europos parlamente, na ir apskritai motivuodamas juos toliau domėtis Europos Sąjungos politiką, nes nu, Lietuvos ateitis neišvengiamai yra kartu ir visos Europos Sąjungos ateitis, taip. Tai vat pirmiausia šitam lygmenį, bet be gimnazijų, aišku, palaikau ryšį su kitomis jaunimo, jau su jaunimo organizacijomis, jau ne vien tik tai moksleiviai jom priklauso, tai pirmiausia, tai aišku, turiu minį Lietuvos liberalų jaunimą, kas yra natūralu. Aš pats priklausau liberalios pakraipos politiniai grupiai arba liberalų politiniai grupiai Europos parlamente, tai pirmiausia, daugiausia, aišku, su Lietuvos liberalių jaunimu. Turim labai gerus santykius ir man irgi pavyksta juos ir paskatinti, ir paremti, ir kartu pasisemti iš jų idėjų, nes nu, tai tikrai yra labai svarbu įgyvendinant savo politinius prioritetus, neatitrūkti nuo savo rinkėjų, aš vis dėlto tikiu, kad nemaža dalis mano rinkėjų yra būtent iš jų tarp.
1: Ką atsakytumėte žmonėms, kurie sako, kad liberali politika yra nutolusi nuo paprasto žmogaus?
0: Aš atsakyčiau, kad galbūt labiausiai nuo paprasto žmogaus nutolusi yra būtent populistinė politika, nes ta, kuri veikia prieš liberalią politiką, nes liberali politika yra tai, kad mes klausome žmonių ir mes dirbame žmonių labui, jų teisių visų pirma ir demokratinio dalyvavimo valstybės, valdant valstybę labui, nes šiaip jau labiausiai, kaip čia paradoksaliai beskambėtų, nutolę nuo žmonių yra populistai, nes aš turiu minį, kad jie yra dalyjantis tos pažadus, kurie niekada paprastai neįgyvendina, jie yra meluojantis Tai, žinot, kartais ir žmonėm reikia pasakyti nemalonę tiesą, tai mes kaip liberalai kalbame, stengiamės bent jau kalbėtis apie situaciją tokią, kokia yra. Kartais jinai ne visiems yra maloni, kartais galbūt kažkam asmeniškai nemaloni, na, bet matant realybę tikrai galima priimti geriausius sprendimus. Ir galų gale, nu, mes esam tie, kurie principingiausiai stovime ir šiandieną, ir apskritai Europos laisvės, ir Ukrainos laisvės, ir žmogaus laisvės gynyboje. Tai natūralu, kad žmonės, kuriems apskritai yra brangi, visų pirma, asmeninė laisvė, ir kartu ir savo tėvynės laisvė, ir Europos laisvė, kaip tokia, nu, tai jie natūraliai turėtų matyti šitos skirtumus. Na, o su populistais, tai žinot, kaip yra, tai visų pirma, melagiai, nes ypač tas melas dabar išplito pastaraisiais metais Lietuvoje, na, kalbant ar apie vėlgi tą pačią LRT istoriją aš galiu sugrįžti, bet ir daugelio kitų istorijų, matote, ir buvę premjerai dabar pas mus yra jau praktiškai įtariamųjų kategorijoje, tai savo laiku jie labai daug melavo, tai žmonės tiesiog turi pasirinkti iš esmės, ar jiems geriau girdėti tiesą, bet nors ir nemalonę kartais, ir kartu tikėtis, kad jų problemos bus išspręstos, ar jiems malonu girdėti gražų melą, bet melą yra apie tai, kad jų problemos bus sprendžiamas.
1: Ir paskutinis mano rubrikos klausimas, kurį klausiu visų mano pašnekovų, kodėl ši diena gera?
0: Todėl, kad šiandien yra gegužės mėno. Gegužės mėno tai yra apskritai žydėjimo metas, ypač tai matyti dabar Lietuvoje. Ir tai suteikia ir optimizmo, ir įkvėpimo naujiems darbams, ir na, noro nepasiduoti visam blogiui, kuris egzistuoja. Tai man šita diena pirmiausia yra na, geras toksai žavus pavasaris ir kartu jaunatviškas pavasaris, leidžiantis įgyvendinti savo svajones.
1: Ačiū labai, Dainiau, už pokalbį.
0: Ačiū Jums, sėkmės.
1: Dėkui. Ačiū žiūrovai, kad klausėte, su jumis buvo laida Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas. Šiandien kalbinau europarlamentarą, konstitucinės ir tarptautinės teisės ekspertą Dainių Žalimą. Ačiū, iki.
2: Laida Rimto šnekos.
3: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: 9 Utenos. Išgirs savo kraštą.
2: Sveiki jūsų dėmesiui projektas 9 Utenos. Išgirsk savo kraštą. Šiandien mūsų stotelė Tauragnų seniūnija. 2025 metais Utenos radijas keliauja po visas 9 Utenos rajono seniūnijas. Sukilnojame studiją tiesiai iš vietos, kalbiname žmonės, kuriame reportažus, istorijos, kultūra, jubilėjai, viskas, kas gyva. Išgirsk savo kraštą, pamatyk savo žmonės, sekite Utenos radiją, žiūrėkite reportažus, leiskimės į kelionę kartu. Daugiau informacijos www.utenosradijas.lt. Projektą 9 Utenos remia Utenos rajono savivaldybė. Taigi dar kartą sveiki, atvykę į Tauragnus. Šiandien mūsų kilnojimo studija įsikūrusi miestelėje, kuris apsuptas giliausio Lietuvos ežero Tauragno ir legendomis apipintų piliakalnių pasakoja įspūdingą istoriją. Tauragnai yra tikri Aukštaitijos nacionalinio parko vartai, garsėjantis gamtos grožiu, turtingų kultūros paveldų ir iškeliai žmonėmis. Kviečiame pasinerti iš šio krašto slėpinius.

0: kultūros ir bendruomeninio gyvenimo variklis. Tauragdų bendruomenė garsėja aktyvumu ir unikaliomis tradicijomis. Tauragdų bendruomenė ir kultūros centras inicijavo ne vieną projektą sutelkiantį miestelio žmonės ir svečius. Kokius išskirtumėte, kaip jums pavyksta telkti žmonėms tokiems bendriems projektams, šventėms ir idėjoms?
1: Taip jau skambiai pasakyta, kad variklis to gyvenimo. Iš tiesų, turbūt didžiausias gal pliusas yra mūsų miestelėje, kad mes dirbame visi kartu. Ir manau, kad tik tai todėl galim kažkokių pasiekti rezultatų ir gražių renginių, kad neskirstom tų darbų į svetimus ir savus, kad dirbam kartu ir bendruomenė, ir kultūros namai, ir biblioteka, na, žodžiu, seniūnyje, visi kartu. Ir iš ties, jeigu bendruomenė, kaip bendruomenė gali rašyti projektus, gauti pinigų iš savivaldybės, tai mes kaip kultūros darbuotojos, padeda mums ir kultūros centras Utenos, mes jau apjungiam tuos dalykus ir tada tie renginiai tokie gal ir būna kartais ir tokie netradiciniai ir įdomesni. Jeigu tai paminėt, čia nekalbent apie tradicinius, kur visur būna turbūt kultūros centruose ir skyriuose rengiami, tai gal išskirtinis mūsų yra, tai jau gal kokie 8 metai, dabar netiks nesimenu, tai pirmosios Pradalgės šventė, kuri vyksta kaime, mus priima į sodybą, tokia rajoninė, atvažiuoja iš kitų vietų, vyrai ir moterys pjauna dalgiais, taip neįsiplėtus, tokia graži šventė iš tikrųjų būna. Jinai remiama paprastai šita ir visos kitos etnokultūrinės tokios šventės yra remiamos Utenos rajono savivaldybės, mums skiria lėšų įgyvendinimui. Prie to paties būna ir dažnai sutampa sekminės, kada mes dar čia jau sunkiai Tauragnos, bet dar surandam karvutę vieną kitą, kad vainiką uždedam. Na, dabar ruošiamėms rytoj kaip tik tai, vat, tokia bus kaip ir žolinėms skirta, puošime miestelį žolinių kompozicijom. Na ir dar viena tokia dago šventė lygiadienio rugsėjo 20. Tos tradicinės tokios mūsų gal, nu, jos etnokultūrinės tos šventės. Tikrai graži būna Liepos 6 pas mus, tradicinis yra bėgimas nuo Tauragnų piliakalnio iki Taurapilio, gėdamas himnas, tikrai susirenka labai daug žmonių, nuo 200 ir daugiau ant Taurapilio piliakalnio. Būna ten ir kažkai dar ir renginys toks gražus, geriam arbatą visi, tai va, gražiai sueinam visi kartu į vieną krūvą, ne tik tai mūsų seniūnijos, žinoma, žmonės čia iš kitur atvažiuoja. Miestelio šventė kaip ir visur, kiekvienoje seniūnijoje jinai vyksta, mūsų šiais metais buvo jubiliejinė, tai turėjom tikrai visi darbo, ir seniūnijos darbuotojai, ir kultūros, ir bendruomenės, nes iš tikrųjų kokį renginį turbūt bepaimtum be žmonių pagalbos. Tai tikrai mes dvi kultūros dabar darbuotojas esam, na, tik kad ir seniūnijoje yra žmonių, bet tai be žmonių, be bendruomenės, žmonių pagalbos mes tikrai daug ko nepadarytume. Aš vis sakau, kad tai didžiausias turtas mūsų, tai tikrai yra žmonės. Ir esu kažkada gal ir sakiusi, bet aš visai prisimenu Vaižganto žodžius, kad visur reikia ieškoti deimančiukų. Kartais būna labai ir sunku ir rankas nuleidė, pagalvoju, nu vėl iš naujo kažkaip pradedi vėl tą ratą užsukį. Ir žmonės geri, kai eini su jais taip kaip ir gerumu, jie ir atsiliepia. Tai manau, tai yra svarbiausia. Ir bendrumės man kaip pirmininkė, ir kaip kultūros darbuotojai. Tai gal tiek, žinau, ką dar čia galėčiau pridėti.
0: Jūsų išskirtiniai renginiai tikrai, kurie pritraukia daug kitų Utenos rajono gyventojų, gal ir net ir kitų rajonų, ką gali žinoti, tai romantiniai muzikos vakarai, ar ne. Puoselinti tradicijas, kur paminėjote pirmosios Pradalgės šventė, bei kiti renginiai. Ir susibūrimai, jie tikrai su išskirtinė kokybė, tiek ausiai, tiek regai. Kurios iš šių tradicijų jūsų nuomonė geriausiai atspindi tokią Tauragnų bendruomenės dvasę ir kodėl?
1: Dvasę, nežinau. Tauragnų bendruomenės dvasę. Na, tie renginiai, kuriuos aš jau minėjau, jie yra tokie svarbus, bet va, ką dabar jūs pasakėt ir tas mūsų tradicinis irgi jau daug metų vyksta kapelų, liaudiškos muzikos kapelių, tas vakaras, kuris tikrai sutraukia daug žmonių, tai ne mūsų čia, mūsų miestelėje, tai mes pusę salės nesusidaro, kiek čia susirenka žmonių. Labai yra toks renginys, kuris tikrai labai, labai laukiamas. Nu, mes turim labai tokių unikalų žmogų, turim savo krašte vasaras leidžiantį aktorių ir mūsų Tauragnų krašto garbės pilietį Alvydą Jauniškį, jis mums veda tos vakaros kapelijų, tai pritraukia irgi nemažai žmonių. Na ir tas pats romansų vakaras, žmonės mėgsta tokią muziką. Aišku, galima būtų išskirti ir tai, kad mes stengiamėms žmonės pratinti prie tokios gal, galim pasakyti aukštesnio lygio, bet nu kitokios muzikos, tokios klasikinės daugiau mes dalyvaujame.

0: matomi kelinti metai SPARS projekte, kuris veža į, nu, į, kaip į periferiją, gal taip negalim pasakyti, bet į mažesnius miestelius atveža, nu, tokius jau profesionalius renginius. Tai būna teatro renginiai ir koncertai, du kart per metus atvažiuoja. Tai jau gal mes kokį ketvirtį metai dalyvauja, mum atveža po tokį koncertą. Tai žinoma, tada salė nebūna taip, kaip per kapelas ar per romansus. Šitiek nesusirenka, bet manau, kad taip ūkdomas ir pamažu skonis gal ir tokiem renginiam. Iš tiesų, mes turim gražią tokią tradiciją prie Eugenijos Šimkuntės vyšnių sodelio sodo sodinti Tauragnų krašto garbės piliečių vyšnių alėją. Ir kaip tik patikimėms, kad rytoj ir mūsų naujas Tauragnų krašto garbės pilietis Alvydas Danauskas pasodins savo vyšnelę. Tai tokių jungiančių grandinių junginių yra nemažai, bet žinot, kaip ir visur, žmonių tai mažėja ir jau turi galvot, kad tas renginys ne tik tai Tauragniškį jau pritrauktų, bet pritrauktų iš kitų seniūnijų žmonės, pritrauktų netgi iš Utenos atvažiuotų žmonės pasižiūrėti, nors kelis tuos renginius jų daug nepadarysi, nes finansiškai mes nesam labai jau turtingi, kaip ir visi kultūros darbuotojai. Nu, turim, žinom, mes unikalų, turim teatrą, bet apie teatrą, aš manau, Loreta pašnekės.
1: Taip,
0: teatrinės tradicijas, taip, tai yra taip, ne turbūt pašnekės apie tai. Tai gal tik čia ir neįsiplėtoti, nežinau daugiau.
1: Na, man vis tiek dar smalsu sužinoti vienas iš skirtinių tokių bruožų organizuojamose renginiuose, tai Tauragniškių steigiami prizai. Dovanojamas duonos, kepalas. Kaip pavyksta tai prikalbinti žmonės, sutelkti juos ir gal papasakotumėt, kas kepa šią duoną? Tai toks savotiškas simbolis.
0: Turbūt kalba apie tą baltą duonelę, nors aš nežinau, apie kurią jūs čia duoną kepa, nes mūsų kepėjų duonos
1: yra,
0: turbūt ir tokios teko ragauti. Nu, žinot, vis tiek, tai yra žmonės, kurie gyvena miestelėje. Kai čia tu gyveni jau, aš gal apie 40 metų, jau čia gal ir daugiau jau, tai vis tiek žmonės pažįsti. Ir kaip aš sakiau, jau kreipiesi ir prašai, nu, žmogų retas žmogus atsako. Jeigu aš sakau, kad bus mūsų bendruomeniai, nu, kai buvo vat, prieš porą metų, 20 metų, moteris iškepam 20 pyragų. Nugi iškepė, gal kas ir nusipirko, gal kaip, bet iškepė tuos 20 pyragų. Aišku, reikia paprašyti, reikia kreiptis į žmogų. Tai čia tas pats, mes turim labai duonos kepėjų, labai skanę duoną kepa mūsų Rita Punzinė ir duonelę ir labai gražiai, ne tik kad iškepė, bet ir papuošia gražiai, supakuoja Inga Šinkūnė, tokia balta kaip pyragą. Tai vat irgi tas pats, žinot, nu, tiesiog kreipiesi žmonės, pasakai, kam reikia to. Kaip ir prisideda visi prie, sakysim, jeigu šventėj, tai mes neprašom labai dažnai, bet tai dažniausia būna kažkokie šventėj, svečiam tiesiog įteikt, nes, nu, ką čia dabar įteiksi, negi nupirksi saldainių ir įteiksi, ar kažką, juk čia visai kas kita, kai žmogaus rankom sušildyta, iškepta, nu, visai kitaip. Tai taip nežinau, kažkokios prievartos gi nereikia, jokios prievartos. Na. Tiesiog šnekiesi su žmonėmis ir...
1: Danguolė, kaip bėgant metams keitėsi Tauragnų bendruomenė ir jos tokios iniciatyvos, nes visiek bendruomenė ir kultūros centras yra, galima sakyti, tas pats, taip jungia tuos pačius žmonės. Kas jūsų nuomonė šiuo metu labiausiai telkia Tauragniškius, yra didžiausias Tauragnų bendruomenės turtas, teko stebėti, kad jūs ir turėjot, ar dabar nebeturit, ar dar leidžiat laikraštį po Tauragnų?
0: Nebe.
1: Nes jau socialinė erdvė.
0: Taip, turėjom labai gal 12 metų. Buvo jom jau tiesiog jau dabar galų galia yra ir mūsų tas puslapis internetinis, tai žmonės kažkaip ta informacija. Aišku, čia buvo labai nusiminusių ir man ir skambino ir ne vienas, kur tas laikraštis, sako, mes va nieko nepamato, nu, vyresni žmonės.
1: Taip.
0: Jiem reikalinga buvo, bet jau mes tiesiog nebepajėgėm, galima sakyti.
1: Nes kiek taip jau teko stebėti, jūsų yra įkelta visi laikraščiai, tai ir jubilėjai,
0: taip,
1: skelbėmi,
0: būdavo,
1: viską atrasdavo.
0: Taip, viską rasdavo. Žinodavo, koks renginys, žinodavo, kas mirė, žinodavo, kas kaino jubilėjus. Gerai buvo, taip, gerai buvo, bet žinot, nu, negali visko, internetinį puslapį mes turim savo kultūros, jį reikia patvarkyti ir tai tiesiog jau negali gal visko padaryti, kad ir norėtųsi kartais.
1: Taip, tai dėkojame Danguolį, gal vėliau, jeigu kils minčių, ką nors papildysite. Na, o kviečiame susipažinti su Loretos Juškienės Tauragnų mėgėjų teatro mokas režisierė. Jos energija ir kūrybiškumas leidžia atgimti miestelio legendoms. Nors teatre dirba mėgėjų spektakliai, pasiekia kiekvieno širdį, pasižymi šilumą, nuoširdumu ir įtaigumu. O pats teatras yra tapęs svarbia Tauragnų kultūros dalimi. Loreta, jūsų vadovaujamas teatras pavadintas Mokas pagal legendą. Kaip ši legenda įkvėpė jūsų teatro veiklą ir ar ji atsispindi spektaklių tematikoje galbūt?
2: Na, pirmiausia, tai aš labai didžiuojuosi, kad galiu tęsti šio meno tradicijas. Už tai, kad aš teatrui vadovauju tik 15 metų. Ir šį palikimą, bagažą, pirmiausia žmonės, meilę teatrui perėmiau iš tuometinio režisieriaus Vyganto Varnecko, kuris teatrui vadovavo daugiau kaip 30 metus. Na, o Tauragniškiai vaidina jau gerą 100 metų. Ir labai malonu, kad mes dar ir šiandien, būdami tam 21 amžiui, tęsiame tradicijas, yra norinčių vaidinti, gal mažiau nei kaip prieš 100 metų, už tai, kad dabar ir technologijos, ir pakeliaut galima, ir tas menas gal labiau priimtinas, mėgėjiškas menas vaidybos vyresniem žmonėm, tiek ir žiūrintys mėgėjų vaidyba, vyresni žiūrovai, tiek ir vaidinantys. Tiesiog džiaugiuosi, kad mes dar galim, kad surandu entuziastų teatro ir kad žmonės dar nori vaidinti. Tai tęsiame dar tas tradicijas ir aišku, Moko vardas, jau aš tą vardą perėmiau, už tai, kad Moko vardu teatras pasivadino 1998 metais. Krikšto mama buvo to meto kultūros namų direktorė Vanda Varneckienė ir manau, kad labai teisingai pakrikštytas teatras, už tai, kad kitaip ir negali būti čia Moko akmuo, čia Taurapilio piliakalnis, kur gyveno papėdėjai Mokai ir ta graži legenda. Aš manau, kad Mokų tos šeimynos pavardė puikiausiai ir atspindi patį Moką už tai, kad Vygantas Varneckas dirbdamas jisai pastatė spektaklį būtent apie Mokus, tą legendą pastatė. Ir manau, kad jisai su tuo spektakliu ir užbaigė savo darbus ir tada jau atėjau dirbti, aš kaip tik tai rugsėjį bus 15 metų. Na ir žinoma, mes irgi netitrūkom ir aš irgi pasirinkau būtent ir Eugenijos Šimkūnaitės kūrybos, ta tematika, kad atspindėtų tai, kas Tauragnam būdinga. Indraja, Saulės dukra ir kai Beržas pasaulės dukteris ėjo, tokie kūriniai. Taip pat ir pamilom Antaną Miškinį ir Pulgį Andriušį ir tuos spektaklius, inscenizacijas mes pastatėm rytų aukštaičių tarme, Tauragniškių tarme gal teisingiau būtų. Tai taip, kad Mokas, Moko legenda, jinai yra gyva, tiesiog ta dvasia mūsų teatre yra gyva. Bet kažkas tokio unikalaus mūsų šitam kolektyvui būtent.
1: Na, ką sveikiname su tokiu jau gražiu jubilėjimi, 15 metų rugsėjai, tai kažką tikriausiai planuojate, kokie artimiausiai tokie kūrybiniai planai, galbūt naują spektaklį ir kokį projektą susijusį su Tauragnų krašto istorija legendomis. Štai išleista nauja knyga Eugenijos Šimkūnaitės, taip Žalčių karalius ir kiaunius, ar nekyla mintis?
2: Mintis kyla ir su gerbiama Karnickienė kalbėjom, jau mes čia prieš keletą metų, kad toks kūrinys yra ir jinai labai norėtų, kad mokiečiai pamėgintų pastatyti, bet visa bėda yra žmonės. Aš jau tą kūrinį perskaičiau, kai jisai dar nebuvo knygo, tik tai rankraštis, tai perskaičiau čia turbūt prieš porą metų ir gana sunku įgyvendinti už tai, kad ten labai reikia ir jaunimo, ir vyrų daug, ir šiai dienai mums tikrai yra labai sudėtinga. Na, kaip pasakyt, gal kažkokią ištraukėlę gal ir galima būtų pritaikyti, tiesiog tai yra ateityje. O mes turim pastatę šiuo metu naują spektaklį, būtent per kraštiečių šventę mes jau su premjera pasirodėme ir dabar jau esame pakviesti į svečius su tuo naujoju spektakliu. Jeigu viskas gerai, tai pakeliausime šiek tiek. Tai mūsų tokia tradicija, kad kasmet kraštiečių šventėje su suaugusiais premjera ir su vaikų kolektyvu, kuris gyvuoja nuo 2014 metų, po du spektakliukus tiesiog prieš kalėdas ir pavasarį irgi paįvairinti savo renginius. Tai mes ir su vaikų kolektyvu pasirodome. O šiaip yra pastatytas naujas spektaklis ir parašyta yra nauja pjesė, turbūt kitai kraštiečių šventė, jeigu būsim sveiki gyvi, tai parodysim jau ir naują kūrinį. Bet dabar turim ką tik tai naują pastatytą šviežią spektaklį, vieną kartą parodytą.
1: Tai kur vyksite, jei ne paslaptis?
2: Ne paslaptis, pasikvietė kaimynai Daugailiškiai, tai nori, kad į Daugailius nuvažiuotume rugsėjo pabaigoje. Taip, jeigu taip. Viskas gerai, tai...
3: Kalnaberžė jau turi rinkėjusų.
2: Va net jau mes kažkur kitur kėdai
3: jau užkėsti. Po naujų metų
2: jau esam pakviesti. Tai
1: na, tai labai
2: tiesiog
1: smagu.
2: Matysim, taip.
1: Tauragnuose tokie jubilėjiniai metai, taip, patiem Tauragnam. Tada štai jums jau, kad kolektyve dirbate 15 metų ir sėkmingai kūrėte ir telkite žmonės. Ačiū jums, Loreto, už nuoširdų tokį pokalbį ir už tai, kad atskleidėte mums teatro mokas tokius mini užkulisius. Ačiū jums ir visai teatro bendruomenė už tai, kad jūsų aistra ir talentas puošė Tauragnus, na o štai dar žinome, kad irgi visai neseniai buvo jubilėjiniai metai, taip jau Nijolė linkčioje galva, taip. Mūsų kilnojamojo studija Nijolė Šuminienė, Tauragno bibliotekos bibliotekininkė, jos dėka biblioteka yra ne tik knygų namai, bet ir gyvas, irgi bendruomenės centras, kuriame vyksta renginiai, vairūs projektai. Nijolė, Tauragno biblioteka neseniai atšventė, kaip jau paminėjome, garbingą 80 metų jubiliejų. Kokia jūsų manimų didžiausia bibliotekos vertybė šiandienos bendruomenėje?
3: Tai, biblioteka atšventė labai gražų jubiliejų, į kurį susirinko ir skaitytojai, ir svečiai. Na ir jau 80 metų Tauragno biblioteka kviečia skaitytojus į šią žinių ir kultūros šventovę. Šiandieną Tauragno biblioteka tai ne tik tai tarytum knygynas, kur išduodamos knygos. Šiandieną bibliotekoje gali skaitytojas gauti įvairią informaciją. Ir biblioteka gali pasigirti ne tik atsinaujinusiu fondu, naujais kompiuteriais, kita kompiuterinė technika, bet ir savo skaitytojų, na, sakyčiau, galbūt gausa, ypač vasaros metu labai skaitytojų pravažiuojančių nemažai, kurie naudojasi ir interneto paslaugomis, ir knygų reikia vaikučiams atvykusiems pas senelius pailsėti. Taip, kad biblioteka įvairias paslaugas šiandieną suteikia savo skaitytojams. Čia vyksta, aišku, ir įvairūs renginiai. Tai knygų pristatymai, susitikimai su jų autoriais, parodų pristatymai, popietės su vaikais, įvairios edukacijos ir dar daug įvairiausių renginių. Ir malonu, kad į biblioteką žmonės susuka ne tik tai pasiimti knygą ar pavartyti žurnalą, bet paprasčiausiai pabūti, o šaltą žiemos vakarą net ir sušilti. Todėl labai džiaugiuosi, kad dar yra skaitytojų, kad biblioteka reikalinga.
1: Tauragnai garsėja kaip kraštas, kuriame didelis dėmesys skiriamas Eugenijai Šimkūnaitei. Kaip biblioteka prisideda prie šio paveldo tokio puoselėjimo, ar prisidedate prie renginių susijusių su jos atminimu, ar patys rengiate?
3: Prie renginių taip, kada esame kviečiami, visada prisidedam. Jau nuo seno, kai pradėjau dirbti, tai kiekvienam šio krašto žinomam žmogui, rašytojui, poetui buvo renkama medžiaga ir kaupiama papkėse. Taigi Eugenijos Šimkūnaitės taip pat yra sukaupta medžiaga ir net fotografijų iš jos jubiliejų, kurie vyko kultūros namuose. Na ir visiškai neseniai buvo paroda, kurioje atsispindėjo ir jos gyvenimo įvairūs momentai ir knygos, kurias išleido spaustuvės Eugenijos Šimkūnaitės. Taip, kad tikrai yra nepamiršta ši mokslų daktarė ir visada renkama medžiaga ir kaupiama, kad išliktų ateinančiom kartom, kad neužsimirštų. Taigi ir dabar jubiliejaus proga gavau ne vieną knygelę dovanų iš ponios Birutės Karnickienės. Taigi skaitytojai ir šiandieną prašo tos knygelės ir domisi ir skaito, kaip ir kitas jos knygas apie įvairius vaistinguosius augalus. Ir...
1: Na, jubilieniai metai Tauragnams ir patiems, ir va štai Loreta paminėjo 15 metų daug tokių sąsajų ir progų švęsti. Tai ką palinkėtumėte sau ir kitiems jūs aplankantiems, ne tik tauragniškiai, bet ir svečiams visiems? Ne tik jūs, bet visų paprašysiu.
3: Nu, kad lankytųsi bibliotekoje, lankytųsi kultūros namuose ir kad surastų tai, ko ieško, kad galėtų praturtinti savo dvasinį pasaulį įvairiais renginiais, surastom knygom, susitikimais su rašytojais, poetais ir kitais žmonėmis, kad nemažėtų tų žmonių, nes kaime tikrai mažėja žmonių ir, na, džiaugiamės, jeigu renginiuose susirenka dar, tikrai džiaugiamės, kad dar yra žiūrovų ir tikrai nesinorėtų, kad visiškai jų nebeliktų. Taigi,
1: na, toks gražus kraštas.
3: Aš manau, kad jų bus, nes tikrai vasaros metu pravažiuojančių ir užsukančių į kultūros namus, į biblioteką tikrai yra ne vienas. Ir nuvažiavus kažkur net tokie atgarsiai pasiekia, kad kaip ten pas jūs gražu, kaip jūs ten puošėtės, kaip jūs ten prigalvojat visko. Na, tai labai smagu ir linkiu, kad taip ir toliau.
1: Loreta, Danguolė, irgi palinkėtų
4: savo ir kitiems. Aš tai trumpai savo gal ir visiems, tai tiesiog optimizmo tokio, tikėjimo, kad ir iš mažos sėklytės gali išaugti kažkas. Kartais sakoma, vienas laukia ne karys, netiesa. Ir vienas žmogus daug ką gali padaryti, o kai visi kartu, tai tikrai, kad visi kartu taip ir lipdytume, kiek jie galim, kiek mes pajėgiam ir gražintume savo miestelį. Tai visur čia gyvenančių ir kurie atvažiuoja tik tai čia į miestelį, tai tokio tikėjimo savim ir kitais, tokio optimizmo.
2: Aš taip pat pritariu Danguoliai. Aišku, pirmiausia, tai reikia sveikatos. Ir mums sveikatos, mums pačioms, nuotaikos, gal kitą kartą būna, kad nusvyra rankos, atrodo, kam viso to reikia, bet paskui ir vėl save pakeli už plaukų, paguodi ir galvoji, dar reikia, dar tie metai, gal reikia tikrai už tai, kad, nu gal kai kada jau norisi ir į pensiją, bet pagalvoji, gal gerai mėnesį pabūsi ir jau nebenorėsi toje pensijoje būti, vėl gerai į darbą būtų. Tiesiog taip, optimizmo. Na ir kad žmonės norėtų ateiti, kurtume kartu tą kultūrą, kad mums visiems būtų gera.
1: Na ką, nuoširdžiai dėkojame Danguolė, Loreta ir Nijolė už tai, kad atvėrė mums duris į Tauragnų tokį kultūrinį gyvenimą. Jūsų atsidavimas, atliekamas darbas yra tikrai pavyzdys, kaip puoselėti savo kraštą ar suburti bendruomenę. Jūsų dėka Tauragnai yra ne tik graži vieta, bet ir gyvas, kuriančios dvasios kupinas kraštas. Sėkmės jums, o jūsų dėmesiui projektas 9 Utenos išgirsk. savo kraštą. 2025 metais Utenos radijas keliauja po visas 9 Utenos rajono seniūnijas, su kilnojimai studija tiesiai iš vietos, kalbiname žmonės, kuriame reportažus. Istorijos, kultūra, jubilėjai, viskas, kas gyva. Išgirs savo kraštą, pamatyk savo žmonės, sekite Utenos radiją, žiūrėkite reportažus, leiskimės į kelionę kartu. Daugiau informacijos www.utenosradijas.lt Projektą 9 Utenos remia Utenos rajono savivaldybė. 9 Utenos. Išgirs savo kraštą.
5: Čia.
6: Utenos.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Rinkis tiek jaugų, kad pilvą neskaudėtų. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
2: Mano top 40.
0: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Tęsiame karščiausių muzikinių naujienų Lietuvoje pristatymą. Grupė BA ir jų kūrinys JDS.

susipažinusi šio savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 36 vietoje Rokas Jan sudeginai.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. Beatrice Jackpot.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje.

populiariausia. Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Lion Sika. Solo quiero más.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės. Mama Top 40.
1: 103.9 FM. Tai Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Vakarėlis, kai ateina ir akelis merkėsi, dar miegoti nebandyk, pasakėlės paklausyk. Vakaro žvaigždėlį vaikams ir visai šeimai. Šeštadienį ir sekmadienį 20 valandą per Utenos radiją.
3: Čia radio laidelė Vakaro žvaigždėlė. Mes ją girdime net Londone.

Labas vakaras, vaikai. Labas vakaras, vasarėlė. Čia aš, vakaro žvaigždelė. O čia gėda labai gražus paukštelis. Kito tokio visoje Lietuvoje tikrai nerasite. Tai volungės giesmelė. Volungę labai lengva atpažinti iš ryškios geltonos spalvos. Patinas šviesiai geltonas, nugarai ir sparnai žalsvo atspalvio. Snapas raudonas, kojos pilkos, o volungės patelės viršutinė pusė žalsva, antuodegis geltonas. Volungė truputį didesnė už varnėną, ji žiemą praleidžia Afrikoje. Ei, volungėlė, gražuoli paukštelį, kas tau dovanojo geltoną švarkelį, vienintelis toks lietuvėliai esi. Geltonas švarkelis, raudonas snapelis, sparneliai juodi, o bateliai pilki. Ką per dienelę paukštelį veiki? Gal tu kepurę nuo saulės perki? Įdomu, vaikai, kokios spalvos volungė išsirinktų sau kepurę? Kaip manote?

Joninės. Sveikinsime Jonukus, Jonytės, Janinas. Jonas yra labai senas žydų kilmės vardas, minimas Biblijoje. Išvertus iš hebrajų kalbos, Jonas reiškia Dievas yra gailestingas. Šiandien prisiminsime labai dorą žmogų, Joną Krikštytoją, kuris gyveno žemėje maždaug prieš 2000 metų. Kokia jo gimimo istorija ir kodėl jį vadino Krikštytoju? Kviečiu visus drauge keliauti su laiko mašina į praeitį. Prisisekite saugos diržus, jau prisisegėte? Gerai, tada pirmin! Spaudžiu mėlyną mygtuką, jungiu variklį. Keistai dirba variklis. Paspausiu geltoną mygtuką. Oi, ne, gal vis tik tai paspausiu žalią mygtuką. O, atrodo geriau. Skrendam į praeitį.

Gyveno sykį kunigas vardu Zacharijas. Jis turėjo žmoną Elžbietą. Abu jie buvo teisūs Dievo akise ir nepriekaištingai vykdė visus viešpaties įsakymus. Zacharijas ir Elžbieta sulaukė senyvo amžiaus, tačiau neturėjo vaikų. Jie su meilė stebėdavo kaimynų ir giminių vaikus. Kokie mėly ir juokingi būna mažyliai, kaip smagu į juos žiūrėti, kai jie žengia pirmąjį žingsnį, kai taria pirmąjį žodį. Zacharijas ir Elžbieta savo maldose prašė Dievo vaikelio. Tačiau dienos bėgo, metai slinko, bet nei dukros, nei sūnaus jie taip ir nesusilaukė. Tačiau sykį Zacharijui atsitiko neįtikėtinas dalykas. Vieną dieną, pagal ano meto papročius, viešpaties šventovėje jis aukojo smilkalus. Lauke meldėsi daugybė žmonių. Ir tuomet jam pasirodė viešpaties angelas. Pamatęs jį,

0: nebijo, Zacharijau, tavo prašymas išklausytas, tavo žmona Elžbieta pagimdys tau sūnų, o tu jį pavadinsi Jonu. Tau bus džiaugsmas ir paguoda, ir daugelis džiaugsis jo gimimu, nes jis bus didis Viešpaties akyse. Jis negers vyno, nei jokių svaigalų. Iš pat motinos iščių jis bus kupinas šventosios dvasios ir daugybė Izraelio sūnų atvers į Viešpatį jų dievą. Su Elio dvase ir galybe jis žengs pirma Viešpaties, kreipdamas tėvų širdis į vaikus ir įkvėpdamas neklusniems teisiųjų nusiteikimą, kad prirengtų Viešpačiui tobulą tautą.
1: Kaipgi aš tai patirsiu? Aš gijau senis ir mano žmona nebe jauna.
0: Aš esu angelas Gabrielius, stovintis Dievo akivaizdoje. Esu atsiustas kalbėti su tavimi ir pranešti tau šią gerąją naujieną. Štai tu tapsi nebylys ir negalėsi kalbėti iki tos dienos, kurią tai įvyks, nes nepatikėjai mano žodžiais, kurie įsipildys savo metu.
2: Žmonės meldėsi lauke šalia šventyklos. Jie laukė išeinant Zacharijo. Tačiau jam išėjus, žmonės pamatė, kad jis negali kalbėti. Iš jo buvo atimta kalba už tai, kad jis nepatikėjo angelo žodžiais.

žmonės suprato, kad šventykloje Zacharijas turėjęs regėjimą. Ir nuo tos dienos jis aiškinosi tik ženklais ir pasiliko nebylys. Laikas vietoje nestovi. Diena veja dieną. Zacharijo žmona Elžbieta, jau būdama nebe jauna, tikrai tapo nėščia. Ir tuo labai džiaugėsi ir dėkojo Dievui. Juk ji kartu su vyru seniai svajojo susilaukti vaikelio. Ir štai dabar toks didelis džiaugsmas aplankė jų namus. Čia rytas, čia jau vakaras. Vienas mėnesis praėjo, antras, trečias ir pagaliau devintas mėnesis. Atėjo metas Elžbietai gimdyti. Angelo Gabrieliaus žodžiai išsipildė. Jiems gimė sūnus. Ir jeigu anksčiau Elžbieta džiaugėsi dėl kaimynų ir giminių vaikų, tai dabar visi jos kaimynai ir jos giminės išgirdę, kokią didžią malonę suteikė jai viešpats, visi džiaugėsi kartu su ja. Giminės norėjo, kad berniuko vardas būtų Zacharijas. Mat, pagal ano meto papročius, pirmagimį sūnų dažnai pavadindavo tėvo vardu. Tačiau nei Elžbieta, nei Zacharijas nesutiko. Jau prieš 9 mėnesius jie žinojo, kad sūnaus vardas bus Jonas. Juk tokiu vardu pavadinti liepęs angelas Gabrielius. Zacharijas negalėjo savo minčių išreikšti garsiai, mat iš jo buvo atimta kalba. Todėl jis paėmė rašomąją lentelę ir ant jos užrašė.

0: išgirdau. Aš jau galiu kalbėti. Aš jau kalbu. Mano sūnaus vardas yra Jonas. Ačiū tau, viešpatie, už suteiktą malonę. Tu sugražinai man kalbą. Dėl širdingiausio mūsų Dievo gailestingumo mus aplankė šviesa iš aukštybių, kad apšviestų tūnančius tamsoje ir mirties ūksmėje, kad mūsų žingsnius pakreiptų į ramybės kelią. Na, o tu, mano mielas vaikeli, kai užaugsi, būsi vadinamas aukščiausiojo pranašu, nes tu eisi pirmą viešpaties jam kelio nutiesti. Tu mokysi jo žmonės išganimą pažinti per nuodėmių atleidimą. O dabar miegok, mažyli, miegok.
1: Taigi šitas mažas berniukas, vardu Jonas, suteikė daug džiaugsmo savo tėvams, Zacharijui ir Elžbietai. Užaugęs Jonas negėrė nei vyno, nei jokių svaigalų. Jis krikštijo žmonės Jordano upėje vandeniu, todėl ir buvo vadinamas Jonu Krikštytoju. Jonas Krikštytojas atėjo į žemę, kad praneštų žmonėms: po manęs ateina galingesnis už mane. Aš nevertas, nusilenkęs atrišti jo apavo dirželio. Aš krikštiju vandeniu, o jis krikštys šventąja dvase.

laiko mašina parvežė mus į dabartį pačiu laiku. Ačiū, mėly bičiuliai, kad keliavote drauge.

0: vasara, jūra, saulė, žvaigždėtas dangus kviečia sustot ir pailsėti visus. Praleiskime vasarą su pasakomis. Radio laida vaikams ir visai šeimai vakaro žvaigždėlį. Vilma Varkulevičienė. Kaip prisijaukinti atostogas?
1: Tai šiandien tai ten visi vyksta atostogų. Lapė išvažiavusi pajūrį siunčia gražiausias nuotraukas, kuriuose ji išsitiesusi ant paplūdimio smėliuko snaudžia. Kiškis išvykęs į kalnus nuotraukose su didžiule kuprine ir apšarmojusiais ūsais moja visiems nuo aukščiausios viršūnės. Net bebras ir tas atostogavo nardydamas po vandenį. Tik sraigė netostogavo, nes nežinojo kaip.
2: Gal tas atostogas reikia kaip nors prisivilioti? Sugalvojau, pasistatysiu paplūdimio skėtį. Tokį mačiau lapės nuotraukoje. Tuomet atostogas tikrai ateis po jo pasėdėti.
1: Kaip tarė, taip ir padarė. Pastatė skėtį, pati pasislėpė netoliese ir laukė. Tačiau atostogos nepasirodė. Ir dar lyti pradėjo.
2: Nieko nebus. Per lietų atostogos tikrai neteis. Ir kaip tas atostogas prisišaukus? Ei, au, atostogos! Sugalvojau, nupirksiu 8 porcijas ledų ir paliksiu laukymėje. Vienoje nuotraukoje mačiau, kaip skruzdėliukai atostogavo, jie mėgavosi ledais. Gal tada atostogos pasirodys?
1: Sraigė nusipirko visą dėžę ledų. Net sušilusi atitempė juos į miško laukymę ir vėl pasislėpusi ėmė laukti. Tačiau vietoj atostogų pasirodė skruzdėliukai.
3: O jei kiek daug ledų! Kai sykį šiandien norėjau braškinių ledų.
4: Oi, labai skanu.
5: Kaip gardu. Tiesiog paiko.
4: Skanu. Fantastika.
3: Neliko ledų. Koks storas tapau, nebepainu.
1: Atostogos ir vėl neatėjo, sraigė visai nusiminė.
2: Gal aš paklausiu lapės, kaip reikia pagauti atostogas? Gal ji žinos, kaip tik grįžo iš paplūdimio?
1: Lapė kaip tik bėgo pro šalį. Ji buvo ką tik grįžusi iš atostogų, dar puikavosi įdegiu.
2: Labas, lapė. Gal galėtų man patarti, kaip sugauti ir prisijaukinti atostogas? Gal yra koks ypatingas būdas?
6: Sveikas, Raigė. Nėra jokio ypatingo būdo. Tiesiog atostogos pačios pas tave ateina. Reikia pabarstyti tą kelią mėgstamiausiais atostogų dalykais. O po to kantriai palaukti.
2: Lapė, gal žinai, ką labiausiai mėgsta atostogos?
6: Mano atostogos mėgsta keptą vištieną ir kai šviečia saulė. O tu turi sužinoti, ką labiausiai mėgsta tavosios. Oi, pamiršau, mano jau vištieną baigė kepti. Turiu skubėti. Lik sveika, sraigė.
2: Reiškia, mano atostogos neteina, nes nežinau, ką jos mėgsta. Tikriausiai tą patį, ką ir aš. Aš mėgstu žemogės, tylą ir šiltą lietų.
1: Sraigė nelaukdama nulėkė ir priskynė žemogių, tada pabarstė tą kelią iki savo namų, o kad būtų panašiau į lietų, aplink palaistė laistytuvu.
2: Pabarstysiu žemogių. Barstau, raudonas kvepia. Aplink palaistysiu laistytuvu.
1: Kai viską atliko, pradėjo kantriai laukti. laukė, laukė ir tikrai atėjo atostogos. Tokios, kurios skirtos tik sraigiai. Jos labai susidraugavo. Kartu valgė žemuogės, vaikštinėjo po šlapę žolę ir buvo labai laimingos. Tai buvo pačios geriausios sraigės atostogos.
6: Ačiū Jums, mielos atostogos. Aš Jus labai myliu.

Girdėjote Vilmos Varkulevičienės pasaką, kaip prisijaukinti atostogas. Ačiū, mėly bičiuliai, kad klausėtės šios radio laidos. O kad būtų jums šiek tiek vėsiau šį karštą vasaros vakarą, kviečiu pasiklausyti dainelių apie žiemą. Iki naujų susitikimų, bičiuliai. Sudie.

0: vakaro žvaigždelė.
1: Pasidžiaugsim jeigu smagiai.
2: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: 20

0: myself.
1: Hello. Girdeleska. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Чи у Дянос Радіо.

0: же, kaip yra.
1: Visi girdi?
2: Jebrai, nemėga. Malonu girdėti. Jo, atleiskite.
0: Mes čia studijoje.
2: Studijoje, aš irgi studijoje. Noriu jums apie tą gabaliuką užsikėjom, noriu naują versiją.

grįžom ir nepasitiko niekas, ko nepažįstam. Kaip gerai, kad laiką visam pasilikom savo, kitim pasiūlyt nedrįsom. Viską, viską pamiršim, dar netiek pamiršom. Jauni vakarai išsiblaivė, veidaina nesiplauna švestų vandeniu. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom negirdėjo. Ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsim.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas.